Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: mokslas šiandien.
1: Pilvas nemaišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi, ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyriamieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susijęs su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susiję su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

0: mokslas šiandien.
1: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynės, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-2011 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6-ojo dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planeto šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšąlantis.

0: Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Lawn kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšies bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančiu 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamosi kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme.
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Minint tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausiams savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visoje šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. O minint vaiko dieną sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugį vaikystę, skirtas atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Žygeiviai pakeliui rengtose erdvėse dalyvaus diskusijose apie vaikų saugumą, edukacijose. Vaiko diena Lietuvoje minima 3 gegužės penktadienį. Vakar vienoje pasibaigus antrajam Eurovizijos pusfinaliui paaiškėjo ir kelintų numerių Lietuvos atstovos Lion Sika pasirodys rytoj vyksiančiame konkurso finale. Dainos Alokieroma.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt info.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai. Penktadienis, gegužės 15 diena ir čia relakso eteryje savo darbus pradedu aš, Giedrius. Šiandien saulė tekėjo 5 valandos 15 minučių, leisis 21 valandą 16 minučių, dienos ilgumas 16 valandų ir 1 minutė. Šiandien vardadienis švenčia Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Sveikiname jūs. Kaip visuomet, laukiu jūsų laiškų, jeigu norėsite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniais ar kitomis progomis. Ir laiškus rašykite relaxfm.lt arba per Radijos LT mobiliąją programėlę. Neužmirškite ne tik jubiliato vardo, žinoma, pažymėkite ir kurią dieną jisai švenčia savo tikrąjį gimtadienį, bet būtinai nurodykite telefonų numerį. Sulaukiam nemažai laiškų, kai telefoną tiesiog pamirštate ir kamgi paskambint mes tuomet jau nebeturim. Taigi parašykit savo artimųjų telefono numerius, o jeigu dar nurodysit ir kokį užsiėmimą, tai būtinai apie tai pakalbėsime, padarydami jiems staigmeną. Per daug aš informacijos jums suteikiu iš paties ryto, tai kol kas linkiu lengvo ryto. Netrukus grįšiu čia ir su dienos dainos prognoze. Relax.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien įsikvėpkime gerai dienai kartu su Vaidu Baumila ir jo daina Gėlė. Šok iš lovo su pirmaisiais spinduliais, nes tavo produktyvumas šiandien bus pavydėtinas. Nuveiksi tiek, kad likusią dienos dalį galėsi ramiai skinti gyvenimo dovanas. Šiandien suprasi, kad kai kurie sudėtingi dalykai gyvenime iš tiesų yra labai paprasti. Nustok viską per daug analizuoti. Tu mėgsti stabilumą, bet šiandien teks pabūti kantriam. Nesvarbu, ar laukti reikės eilėje prie kavos, ar kol kurjeris atveš siuntinį, laukti tikrai verta. Šiandien tavo pagrindinė užduotis – šypsotis, net jei tam nėra jokios priežasties. Tavo šypsena veiks kaip magnetas geriems įvykiams. Jei kas nors bandys sugadinti nuotaiką, tiesiog nusišypsok jiems. Tai juos visiškai nuginkluos. Nusišypsokim, klausydamiesi Vaido Baumilos Gėlės.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Žuvusiųjų per masinę Rusijos dronų ir raketų ataką ketvirtadienio naktį Kyjive padaugėjo iki 21, tarp jų 3 vaikai, dar 57 žmonės sužeisti. Gelbėtojai tęsia darbus ir tarp griuvėsių ieško žmonių kūnų, šalina nuolaužas. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena. O vakar okupantai smogė energetikos infrastruktūrai Odesos srityje. 12 tūkstančių vartotojų liko be elektros. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Kinijos vadovas Si Jinpingas pasiūlė pagalbą sprendžiant Irano karą. Pasak Trumpo, Si sutiko nutraukti karinių prekių tiekimą Iranui, bei norėtų, jog Hormūzo sąsiauris būtų atvertas. Pekinas kol kas šių teiginių nekomentuoja. Savo ruoštų Irano nacionalinė gvardija praneša, esą nuo trečiadienio leidžia Kinijos laivams plaukti per šį sąsiaurį, nors jo blokada iš esmės tęsiasi. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, taip pat vienas svarbiausių karinės įrangos tiekėjų Iranui. Klaipėdos jūrų uoste šiandien bus paskelbta oficiali kruizinių laivų terminalo statybos pradžia, žadama įkasti simbolinę kapsulę. Pačios statybos prasidėjo dar pernai, uoste jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens kyla naujosios krantinės. Statyba žadama baigti kitais metais, o visi darbai atsieis daugiau nei 50 milijonų eurų. Tuo metu Kaune startui ruošiasi galerija ant ratų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Jei žmonės neranda laiko užsukti galeriją, kūriniai atvažiuos pas juos, žada projekto galerija ant ratų rengėjai. Jau netrukus į kelionę po Lietuvą išriedės menininkės Miglės Kosinskaitės darbais puošti Kautra autobusai. Gegužės 28-ąją projektą simboliškai pradės naktinis renginys Šančių autobusų garaže, ant kurio fasadų bus rodomos vizualus pasakojimas. Galerija ant ratų projekte dalyvaujantys autobusai važiuos įprastais tarpmiestiniais maršrutais ir veš keleivius įvairiausiomis kryptimis. Iš viso jų bus 10. Keliauti skirtingais meno darbais puoštais autobusais galės visi norintys. Pirkdami bilietus keleiviai galės pasirinkti ne tik norimą maršrutą, bet ir autobusą.
0: Paaiškėjo dar 10 šalių, kurios rytoj varžysis Eurovizijos finale. Vakar vykusiame antrajame pusfinalyje žiūrovų ir komisijos nuomonė geriausiai pasirodė Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Dar tiek pat šalių, įskaitant Lietuvą, į finalą pateko iš pirmojo pusfinalio, o 5 finale varžysis automatiškai. Po vakarykščio pusfinalio taip pat paaiškėjo finalo pasirodymų eilė. Lietuvos atstovas Lajan Sykas daina Solo Kieromas į sceną žengs 19. Prieš jį pasirodys Lenkija, po Švedija.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 5, Kaune ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: 7:09 Lietuvoje. Labas rytas, sakau tiems, kurie ką tik įsijungėte relaksą. Čia ryto laida geriausia diena ir aš Giedrius iki 11 valandos pasiryžęs kartu su jumis ir pasiklausyti muzikos ir išgirsti naujienas ir kalbėtis apie įvairiausius dalykus, nes šiandien gegužės 15-ąją tikrai turėsim apie ką pasikalbėti. Šiandien yra minima steigiamojo Seimo susirinkimo diena, tarptautinė šeimos diena, šventojo Izidoriaus šventė ir sėjos pabaigos diena, Respublikos diena, vaiko diena. Tikrai turėsim apie ką pasikalbėti šios laidos metu. Šią valandą išgirsime ir lietuvišką naujieną. Tai bus jau daugeliui girdėta ir pažįstama, o šiandien kaip premjera pristatoma Aistės daina Tavo žvilgsnis. Trumpai pasiklausykim jau dabar.

Visą dainą galėsite išgirsti šios valandos pabaigoje, šiek tiek daugiau negu po pusvalandžio, o netrukus jums pranešiu astrologinę prognozę 12 zodiako ženklų ir suteiksiu galimybę laimėti puikų prizą. Šiandien beje finalas, tai paskutinė galimybė iššokti į finalininkų traukinį ir jau šiandien laimėti puikų prizą. Visai netrukus su astrologinė prognozė.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
6: Nes žemos kainos užvedama.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
10: Alo, nepamiršai?

0: akropolis.lt. Jamam Akropolis.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Astrologinę prognozę pristato Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos – viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Jau šiandien išrinksime finalininką, tai yra ne tik finalininką, bet ir laimėtoją savaitės, kuriam padovanosime 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus – Helios galerija. Taigi pasiklausykime astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų. Avinas. Vidinis noras judėti į priekį gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis. Darbo ar asmeninių planų tema gali pareikalauti greitesnių reakcijų, nes atsiras situacijų, kur reikės priimti sprendimą čia ir dabar. Jautis. Diena gali skatinti labiau pasilikti su savo mintimis ir vengti bereikalingo triukšmo. Pokalbis dėl pinigų, išlaidų ar darbo užkulisių gali atskleisti daugiau, nei buvo pasakyta anksčiau. Pravartu neskubėti visko komentuoti iš karto. Dvyniai. Didesnis dėmesys gali krypti į draugus, bendras veiklas ar ateities planus. Gali atsirasti daugiau žinučių, kvietimų ar netikėtų pokalbių, kurie išjudins ilgiau stovėjusią situaciją. Vėžys. Vidinis jautrumas gali susimaišyti su noru viską kontroliuoti greičiau nei įprastai. Darbo aplinkoje ar santykiuose su vadovybe gali atsirasti daugiau įtampos dėl skirtingų lūkesčių ar tempo. Liūtas. Atsirasti gali daugiau optimizmo ir noro judėti iš stagnacijos. Kelionių, dokumentų, mokslų ar naujų idėjų tema gali įnešti daugiau gyvybės į dieną. Mergelė. Emocijos šiandien gali būti sunkesnės ir reiklesnės vidiniai ramybei. Finansiniai klausimai, bendri pinigai ar jautresnės santykių temos gali pareikalauti daugiau kantrybės nei norėtųsi. Svarstyklės. Didesnis dėmesys gali krypti į partnerystės ir kitų žmonių reakcijas. Pokalbis su artimu žmogumi ar kolega gali iškelti temą, kuri ilgą laiką buvo nutylima. Skorpionas. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau energijos ir susikaupimo. Gali atsirasti smulkių trikdžių, vėlavimų ar situacijų, kur vienu metu teks spręsti kelis klausimus iš karto. Šaulys. Viduje gali atsirasti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro gyventi aktyviau. Santykių, kūrybos ar laisvalaikio tema gali suteikti daugiau gerų emocijų nei paskutinėmis dienomis. Ožiaragis. Diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Buitiniai reikalai ar artimųjų nuotaikos gali pareikalauti daugiau dėmesio ir lankstumo. Vandenis. Mintys gali tapti greitesnės, tačiau kartu atsiras ir daugiau išsiblaškymo. Žinutės, skambučiai ar netikėti pokalbiai gali koreguoti dienos planus dažniau nei tikėjotės ryte. Žuvų didesnis dėmesys gali krypti į finansinį saugumą ir praktinius klausimus. Gali atsirasti noras greitai išspręsti pinigų ar darbo temas, tačiau dalis sprendimų šiandien gali būti pernelyg impulsyvūs. Taigi, bičiuliai, parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir visai netrukus paskelbsime paskutinį dienos zodiako ženklą šią savaitę, paskutinį finalininką, o šios laidos pabaigoje paskelbsime ir savaitės finalo laimėtoją, kamgi atiteks Helios 100 eurų vertės čekis. Skubėkit rašyti relaxfm.lt arba radijas.lt mobiliojoj programėlė.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Investuokite į savo sodą, o Mokyveži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Mokyveži.
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
2: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
1: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
2: Gerai.
3: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.

0: tos pačios lyties porų palaikymo akcija Meilė nugalės. O Klaipėda šį savaitgalį pradeda vasaros sezoną ir kelia atidarymo bures. Vienas pagrindinių šventės akcentų – šeštadienį vykstantis laivų paradas Kuršių Mariose ir ferverkas. Taip pat mieste vyks mugė ir koncertai, įsiliesiantys į visoje šalyje šeštadienį vykstančią gatvės muzikos dieną. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis žadamas trumpas lietus, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra 17-22, Kuršių Nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra 16-21, vakariniame pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
6: Mes juk planavom į Graikiją.
7: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
8: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
9: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
10: Mame mi momo, mame mi momo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Aš tik pasižvalgysiu.
13: Taip, taip, kaip visada.
12: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
14: Nieko nepastebi?
15: Kažkoks pagražėjas.
14: Ką tik iš dirbtuvių.
16: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl verta.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lyg gaivus pavasario vėjas į Lietuvos muzikos sceną įsisukusi atlikėja Aistė pristato naują kūrinį Tavo žvilgsnis. Pasak atlikėjos, tai daina kupina romantiškų jausmų ir perteikianti tą lengvą svaigulį, lydinti puikų pasimatymą. Ši nuotaika atsispindi ne tik dainos žodžiuose, bet ir ritme, skambesyje, be jokios abejonės ir vaizdo klipe, kurį galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar. We'll be right back.

0: Atėjo metas paskelbti paskutinį pretendentą laimėti puikų prizą.
1: Reklama.
0: Helios galerija Klaipėdoje, santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos, viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje, o pradėti daug lengviau turint rankoje 100 eurų vertės dovanų čekį, kurį įteiksime jau šiandien vienam iš 5 savaitės finalininkų, ir tas čekis skirtas įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus. Helios galerija. Ir štai skambiname žmogui, kuris atstovauja šiandieno zodiako ženklą ir kurio balsą tuoj pat išgirsim. O šiandien dienos zodiako ženklas mergelė ir mes skambinam Mindaugui. Labas rytas, Mindaugai, Giedrius iš Relakso. Kaip jūsų rytas?
2: Labai gerai.
0: Kokia mieste esat?
2: Kretingus.
0: O gerai, klausykit į pajūrį, traukiam. Tai man regis, kad tiesiai praktiškai šiandien tapęs finalininku laidos pabaigoje, galbūt netgi išgirdęs savo vardą, galėsit tiesiai į Klaipėdą traukti, namus pasigražint.
2: O, kaip gerai.
0: O šiaip, ką jau veikiat jūs pats, kuo užsiimat, ką dirbat?
2: Dirbu prie statybų.
0: Na va, tai žiūrėkit, labai tiktų prie Visgi viską lems burtai, tai aš sveikinu jūs tapusi finalininku, o finalo laimėtoją skelbsim jau šios laidos pabaigoje prieš 11 valandą. Gražios jums dienos, iki.
2: Ir jums, iki.
0: Dar kartą sveikinu, o jums primenu, sušilus orams malonu ne tik gulinėti paplūdimyje, bet ir apsitvarkyti namų aplinką. Pasikabinti naują paveikslą, galbūt įsigyti kokį veidrodį, ar tiesiog produktyviai savaitgalį išnaudoti namų dažymui. Klaipėdiečiai turi Helios galeriją, kur dažai, tapetai, parketas, plytelės, santechnika, durys, įvairūs baldai, tiesiog viskas namų atnaujinimui po vienu stogu. Apsilankykite Helios galerijoje ir įsitikinkite, kad namų estetika nekainuoja brangiau. Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Latvijos oro erdvėje šiąnakt vėl paskelbtas galimas pavojus. Daliai gyventojų siųsti perspėjimai ir raginimai saugotis. Pasak šalies kariuomenės, trumpam buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Šiuo metu pavojaus nebėra. Apie galimą dronų grėsmę pranešta ir Suomijoje. Helsinkio oro uostas sustabdė skrydžius. Gelbėtojams tęsiant paieškos darbus žuvusių į Kyjive, kur vakar Rusija be kita ko pataikė į daugiabutį, padaugėjo iki 24, tarp jų 3 vaikai. Dar kone 60 žmonių sužeista. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena. Oro pavojaus sirenos dalyje Ukrainos skambėjo ir šįryt. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą su Kinijos lyderiu Si Jinpinu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Konkrečių detalių kol kas nepateikiama. Kiek anksčiau Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat pranešė, esą Si pasiūlė pagalbą sprendžiant karą Irane. Oficialusis Pekinas ragina kuo greičiau sudaryti paliaubas artimuosiuose rytuose ir atverti laivybos kelius, svarbiausia Hormūzo sąsiaurį. Šiandien paskutinė Trumpo vizito Kinijoje diena. Kalendoriuje tarptautinė šeimos diena ir vaiko diena. Ta proga šalyje gausų renginių. Prie vyriausybės vyks palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių, renginių siekima priminti ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos, įskaitant tos pačios lyties poras, turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Seime pirmą kartą rengiami apdovanojimai šeimai draugiškiausia savivaldybė. Miestai ir miesteliai bus įvertinti 10 nominacijų už būstų prieinamumą, viešųjų erdvių pritaikymą šeimoms, kokybišką švietimo, sveikatos paslaugas. Sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. Po jo numatytos edukacinės veiklos bus galima paragauti skautiškos košės. Į Uostamiestį, kaip ir kiekvieną pavasarį, atkeliauja Klaipėdos laivų paradas, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Jau šį savaitgalį Klaipėda kviečia į 15-ąjį laivų paradą. Paprastai šį ryški pavasario tradiciją kasmet suburia tūkstančių smalsuolių. Šiemet ypatingo akcentu taps legendinės jachtos Lietuva 50-mečio minėjimas. Taip pat ypatingas vaidmuo skirtas Klaipėdos universiteto burlaivui Brabander. Kaip sako organizatoriai, būtent jame įvyksta jūrinių tradicijų ir miesto bendrystė. Šio laivo denyje įsikurs ir komisija vertinsianti kūrybiškiausiai pasipuošusius parado dalyvius. Šiemet šventės programoje ne tik spalvingas naktinis laivų paradas Kuršių Mariose, bet ir mugė, lauko kavinės, sportinės rungtys, pažintis su moderniausiais uosto laivais, filmų peržiūros, edukacijos visai šeimai bei fejerverkas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 5, Kaune ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje apie 15 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: 8:08 Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie pradėjote savo dienos darbus. Aš jau gerai įsibėgėjau į tuos darbus ir tereikia tik suspėti juos nudirbti. O šiandien išties daug gerų, gražių progų. Štai pavyzdžiui, šiandien minima Vaiko diena. Lietuvoje Vaiko diena minima gegužės 3-ąjį penktadienį ir ši diena pasirinkta neatsitiktinai. Ji įsiterpia kaip tik per vidurį tarp motinos, tėvo ir šeimos dienų, pabrėždama vaiko vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Tarptautinė vaikų gynimo diena, kaip žinome, minima visame pasaulyje birželio 1 dieną, tačiau man labai gražu, kai mes Lietuvoje turime vaiko dieną, kuri minima gegužės 3-ąjį penktadienį, ir taip pat pasaulinė dar vaiko teisių diena, kuri minima lapkričio 20 dieną, ir galime dar vieną ir dar vieną kartą atkreipti dėmesį vaikų teisės, vaikų gerovę, skatinti visuomenę rūpintis vaikais ir, mėly tėveliai, iš tikrųjų, šiandien padarykim kokį gerą darbą savo vaikui. Galbūt čia netgi neužtenka nupirkti porciją ledų ar kokį skanėstą, bet skirkim savo laiko. Skirkim savo laiko pasikalbėti su jais, pabendrauti, pažaisti, nes tikiu vienu dalyku, kad vaikai iš savo tėvų perima visą, ką tėvai turi geriausio. Todėl šiandien dar kartą apie tai pagalvokim ir pagalvokim, ką norim padovanoti savo vaikams. Savo ruoštų sveikinu ir savo vaikus su jūsų diena. Na, o netrukus grįšiu čia su 8:00 žaidimu, kai galėsiu pasveikinti ir dar vieno puikaus prizo laimėtoją. Tai likit kartu, niekur nepabėkit. Palieku jūsų Natalija Bunke ir jos daina Paprastai.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
14: Alio, nepamiršai? Ja!

0: LT. Jamam. Akropolis.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir šiandien įteiksime vienam iš jūsų 40 eurų vertės Klinik DPC dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Ir čekį įteiksime ne veltui, o už tai, jeigu teisingai įvardysite, kasgi jums linkės gero savaitgalio. Taip, gero savaitgalio su žvaigžde, taip vadinasi mūsų rubrika, jums reikės įvardyti, koks žinomas Lietuvoje žmogus linki šito gero savaitgalio. Pasiklausykime.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
2: Sveiki, sveiki, nuostabus Relax FM klausytojai. Sveikinusi su jumis iš kitos Europos pusės, bet jau greitai grįšiu į mūsų mylimą Lietuvą. Labai smagu, kad mane vis palaikote ir kad klausotės net mano dainos užkoduotų pavadinimų apie dangaus kūną arba apie palydovą. O dabar jums noriu palinkėti smagaus, gero, šilto, jaukaus savaitgalio Lietuvėlėje. Relax FM.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Tikrai daug užuominų išgirdome, tikrai ir apie dainą, kuri beje yra ir tope, netgi išduosiu, kad 7 vietoje kol kas šito atlikėjo daina, ir išgirdote ir itališką jo atsisveikinimą, tai labai nesunku bus atsakyti, kasgi čia linkėjo jums gero savaitgalio. Parašykit man per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, nes visai netrukus po trumputės reklamos ir poros dainų skelbsiu laimėtoją.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-draudą LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-draudą robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
4: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
10: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
11: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
12: Matai kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
13: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
12: Kaip tai?
13: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
12: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
13: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
14: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
15: Big Bang ką?
14: Moka savo klientams.
15: Big Bang moka savo klientams?
16: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
17: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Ačiū Jums, bičiuliai, už daugybę laiškų. Tikrai pažįstate mūsų atlikėjus ir dėl to nusipelnote pačių geriausių dovanų.
1: Reklama.
0: O dovanas įsteigė Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. 40 eurų vertės Klinik DPC dovanų čekis jau visai netrukus atiteks tam, kuris teisingai parašė, teisingai įvardijo, kas linkėjo gero savaitgalio. Ir štai tą čekį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Aš jau skambinu laimėtojai.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Dovile.
2: Labas rytas.
0: Kaip Jūs laikotės?
2: Nu, nieko neblogai, ačiū.
0: Kokia mieste gyvenat?
2: Šilutė.
0: Šilutė pasiekė gero savaitgalio linkėjimas, tai dabar belieka įvardyti, kas gi linki to gero savaitgalio.
2: Mino.
0: Taip, Mindaugas Mickevičius, Mino. Ar prireikė užuominų, ar iš balso pažinot?
2: Ai, ne, iš balso jau.
0: Na, labai
2: tikrai
0: smagu.
2: Tikrai jau žinomas atlikėjas.
0: Labai smagu, sveikinu Jūs, Dovile, Jums atitenka Klinik DPC čekis ir administratorė būtinai susisieks. Perduos Jums visą informaciją reikiamą, o Jums gražios dienos, geros šypsenos.
2: Ačiū labai ir Jums, Giedriau, geros dienos, visą gerą.
0: Ačiū, iki.
2: Iki.
0: Dar kartą sveikinu, o Jūs tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, arba kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau, ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį. Nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Taigi atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.
3: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus Rezeknės, Lūdzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Buvo pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės apsaugos misijos naikintuvai. Tuo tarpu dėl dronų pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs Helsinkio oro uostas. O Kyjeve šį rytą vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Tuo tarpu vakarykštės kruvinos Rusijos atakos prieš Kyjevo aukų skaičius išaugo iki 24, įskaitant 3 žuvusius vaikus, 10 žmonių sužaloti. Lietuvoje sulaikytas įtariama Latvijoje bankomatus plėšęs vyras. Į mūsų šalies teritoriją jis pateko automobiliu, kuriuos spruko. Persekiojamas Latvijos policijos pareigūnų. Vakar popietę po paieškų didelės pinigų sumos vagyste įtariamas vyras sulaikytas Kėdainių rajone ir uždarytas areštinę. Kitų įtariamųjų šioje byloje ieškoma. Kasmet 3 gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Ji skirta atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Šio progos sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. Šiuo metu tiek įsame žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40%.

0: procentų pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų? Nepermokėk, tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Nerealūs baldų pasiūlymai. Tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
4: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: gimtadieniu sveikinsiu Audronę. Ji dirba mokykloje, yra mokytojos padėjėja, o sveikinimus siunčia visa šeima.
1: Mano tėlė, taip klausau.
0: Labas rytas, ar čia su Audronė kalbu?
1: Taip, taip.
0: Audronė, sakykite, kodėl čia mums mokytoja sakė, kad vaikams reikia šiandien į mokyklą neštis gėlių daug?
1: Apie ką iš kalbos?
0: Nu, mums mokytoja sakė, atsineškit gėlių šiandien į mokyklą daug. Kai paklausėm, kodėl sako, klauskite Audronės.
1: Nieką nesupratau.
0: A, ne, rimtai. O tai čia gal kokia šventė nusimato, ar kas?
1: Nežinau.
0: Ne, o jėtus, nu, tai man sakė, ai, va, matau žinutėj parašyta Audronės gimtadienis, o čia teisybė?
1: Nu, rytoj.
0: Ai, tai rytoj į mokyklą vaikam nereikia, tai šiandien už tai ir gėlių reikia nešti. Tai Audronė, žinokit, šiandien jums ne tik gėlės, šiandien jums ir patys skambiausi dainų žodžiai ir tiesiog visai Lietuvai girdint su gimtadieniu. Skambina Giedrius iš Relaxo, kad galėčiau pasveikinti jūs nuo širdžiai su ta fantastiška vienintelė tokia metuose šventė. Sveikinu.
1: Ačiū, labai geras. O kas čia mane pasveikino?
0: Nu jau palaukit. Pirmiausiai pasikalbėkim, į kokį miestą aš čia paskambinau.
1: Į Tauragę.
0: Į Tauragę. Ir jau akivaizdu, kad bėgat, skubat, lekiat, ar ne. Tai žiūrėkit, niekur neskubėkit, prisėskit savo ramiai ir išklausykit, kasgi čia jums parašyta. Miela, gero širdelė, švelni ir labai mylinti vaikus. Ir svarbiausia, kad esi mūsų gyvenimo dovana. Na, tai va dabar jau galit iš to ir bandyti atspėti, kas čia jums parašė šitą sveikinimą.
1: Jau sesė mano.
0: Mama, tėtis ir sesė su visa šeima.
1: Kaip fainiai.
0: Virginija, kieno čia vardas?
1: Mamos Virginija.
0: Tai žinokit, mamos atsiųstas laiškas. Būkit tikra, kad mama jūs labai myli. O šiandien ar nusimato vis tiek savaitgalis, tai šiandien ar rytoj nusimato vakarėlis?
1: Taip, nusimato.
0: Na va, tai jau laukit, priimkit visą ką. Ir jeigu šiandien mokykloje koks vaikas bus sugėlyta, tai žinokit, kad jau pas jūs skuba. O šiaip jau, kaip ir sakiau, negėlė svarbiausia. Svarbiausia tas artimųjų dėmesys, sveikatos, laimės jums ir tiesiog, kad kiekviena diena džiugintų savo šypseną taip, kaip jūs džiuginate savo šypseną kiekvieną dieną. Su gimtadieniu.
1: Ačiū.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Latvijos oro erdvėje šiąnakt vėl buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą dronų pavojų. Daliai gyventojų išsiųsti raginimai saugotis. Pasak šalies kariuomenės, trumpam aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Šiuo metu pavojaus nebėra. Apie galimą dronų pavojų pranešta ir Suomijoje. Dėl to Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Lietuvoje sulaikytas, kaip įtariama, bankomatus Latvijoje plėšęs 41 metų vyras. Jį policininkams po ilgų gaudynių pavyko sučiupti Kėdainių rajone. Operacijai buvo pasitelktas net sraigtasparnis. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Toliau ieškoma dar kelių įtariamųjų. Jungtinių valstijų valstybės departamentas kongrese patvirtino paramą Baltijos šalims. Pasak amerikiečių pareigūnų, NATO išlieka svarbia atgrasymo nuo Rusijos agresijos priemonė, o Jungtinės valstijos yra tvirtai įsipareigojusios palaikyti sąjungininkės Baltijos šalis. Mačios rodo pavyzdį visam alijansui. Šis patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja amerikiečių ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Be kita ko, Donaldo Trumpo administracija prieš kurį laiką paskelbė apie planus išvesti tūkstančius amerikiečių karių iš Vokietijos. Seime bus pagerbtos šeimų gerovės stiprinančios savivaldybės, o prie vyriausybės rengiama tos pačios lyties porų palaikymo akcija Meilė nugalės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint Tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę ir kuriant joms palankę aplinką. Apdovanojimai skiriami 10 sričių – už būsto prieinamumą, viešų erdvių pritaikymą šeimoms, kultūrą, bendruomeniškumo puoselėjimą, švietimą, sveikatą bei pagalbą šeimoms. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visos šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą.
0: Nacionalinė švietimo agentūra pradeda vertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nepriklausomi ekspertai teiks siūlymus leidėjams dėl galimų pataisimų. Vertinimas truks iki rudens. Pradeda kursuoti šaltibarščių traukinys. Pasak bendrovės LTG Link, juo iki pat vasaros pabaigos bus galima važiuoti 3 kartus per dieną maršrutu Vilnius-Mockava-Vilnius. Rožiniais akcentais dekoruotas traukinys tos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlūrudoje bei Marijampolėje. Ši iniciatyva atsirado kaip sostinėje vykstančio šaltibarščių festivalio tasa. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia net 5 rungtynės. Šį vakarą Kauno Žalgiris priims Utenos Juventus, rytoj Šiauliai namuose žais prieš Panevėžio Lietkabelį, o Gargždai priims Vilniaus rytą. Sekmadienį žalgiriečių laukia dar viena dvikova. Į Kauną atvyks Kėdainių Nevėžis. Tuo metu Klaipėdos Neptūnas priims Jonavą. Taip pat 5 susitikimai numatyti ir futbolo top lygoje. Šiandien Vilniaus riteriai priims Panevėžį, rytoj Kauno Žalgiris namų stadione žais prieš Šiaulius, Kauno rajono Hegelman priims Marijampolės Sūduvą, o Telšiuose susitiks Vietos Džiugas ir Gargždų Banga. Sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Jau rytoj prasidės naujas prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos sezonas. Pirmajame etape Kinijoje, Šanchajuje varžysis ir 2 Lietuvos atstovai. Disko metikas Martynas Alekna bei bėgikė Gabija Galvydytė. Jei tai bus debiutinė deimantinė lyga. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Dar kartą labas rytas sakau visiems tiems, kurie jau anksčiau įsijungėte ir sveiki visi, kurie prisijungė tik dabar. Gegužės 15-oji penktadienis ryto laida geriausia diena, kai apžvelgiame viską, kas geriausiai yra įvykę Lietuvoje. Ir štai šiandien minima steigiamojo Seimo susirinkimo diena. Tikriausiai niekam nepaslaptis, jog 1918 vasario 16 Lietuvos taryba Vilniuje priėmė nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, tačiau teisiškai valstybė pripažinta tik tai 1920 gegužės 15 dieną, kai buvo paskelbta steigiamojo Seimo rezoliucija. Taigi šita diena tikrai svarbi valstybei. Beje, ji dar vadinama ir Respublikos diena. Tai visi, kurie rūpinatės, kad mūsų valstybėje, mūsų Respublikoje būtų gera, sveikinimai jums, linkėjimai jums, o aš tikiu, kad šituos sveikinimus gali priimti ir kiekvienas mūsų Respublikos pilietis. Žinoma, šiandien čia tą gerą nuotaiką kuriame ir mes, Dovimi, Melavai. Ironiška daina, bet su šypsena juk daug lengviau priimti netgi tada, kai tau meluoja. Aš nemeluoju ir sakau, kad grįšiu su Arno ir Giedriaus skambučiu. Tokių dar du laukia šią valandą, du kitą valandą. Gero ir gražaus laiko kartu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: klausimą. Tai ko reikia?
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: helios-galerija.lt.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
6: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Lightnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Lightnipon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
7: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
11: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
13: Taip, radau membershop.lt.
14: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
15: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Relax FM.

0: Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Eriką. Erika mėgsta žvejoti, o dirba ji tekstilės fabrike verpėja. Ją sveikina ne tik draugai Vitalija ir Martynas, bet ir visas būrys bendradarbių.
1: Klausau.
0: Labas, Erikėlė.
1: Sveiki.
0: Klausyk, ar tu pasirodysi šiandien prie Dubysos?
1: Oi, drąsiai.
0: Nu, šitą Martyną suorganizavo tenai viską, mes laukiam jau dabar ir sakė, kad būsiu, o dabar žiūrim, nėr, nu tai kiek čia laukti galima?
1: Tuoj, lieku, tuoj kelna šokui, atažiuoju.
0: Gerai, kiek čia tau laiko užims maždaug?
1: Nu, kokį 10 minučių greitai.
0: O čia tai pasiryžimas, va
1: pasimtų
0: čia tai reikalas.
1: Pasimtų šampaną, tortą pasiimtų.
0: Tai jau žinok, laukia, mes čia užkūrę viską, visi žino, visi laukia, tik tavęs nėra, tai kad ir daugiau sužinotų, tai va paklausyk. Matau, Erika, kad niekur čia nieko neapgausi, tai belieka tik pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai.
0: Na ir balsas, na ir džiaugsmingumas, kaip šita diena, ar taip ir prasidėjo, ar nepažadinau dar?
1: Ne, nepažadino, viskas gerai jau pasveikina.
0: Aha.
1: Jau sveikinimas jau.
0: Kas tokie, jeigu nepaslaptis pasveikino?
1: Šeima, aišku, šeima.
0: Na gerai, tai dabar priimkite ir daugiau tų sveikinimų. Lai kiekvieni bėgančio gyvenimo metai atneša įkvėpimo, ramybės ir džiaugsmo. Lai ši diena atneša akimirkas, kurios priverčia tave šypsotis. Su gimimo diena ir čia vieni sveikinimai skrenda jau tikriausiai supratote nuo Martyno ir Vitalijos.
1: Oi, ačiū labai.
0: Yra ir daugiau. Štai apie tą žvejybą, apie tą Dubysą, tai čia ne Vitalija ir ne Martynas parašė. Čia parašė, kad jūs visuomet su laimikiu, ar tai būtų tekstilės fabrike, ar tai būtų prie kokio vandenėlio, visą laiką su laimikiu ir visą laiką geros nuotaikos, tokios kaip dabar. Tai va čia dar plaukia visas glėbys sveikinimo, o čia jau galit mėginti išskirti kurios nors bendradarbių savo, kurie čia labiausiai pasiutę.
1: Nežinau, čia visi žino, kad tokia jūsų kolektyvė gera.
0: Na, vardais iš karto, reiškia.
1: Neįsivaizduoju.
0: Gerai, aš tuomet pasakysiu. Kamuoliukai ir sruogelės.
1: Oi, kaip sruogu.
0: Taip, Ilona, Ramutė, Jovita, Kristina, taip pat jūs labai labai sveikina.
1: Ačiū jums, be galo, ačiū labai.
0: Suprantu, kad į darbą šiandien irgi keliausit.
1: Taip, po pietų.
0: Taip, tai šitoj vietoj man regis, kad na jau ruoškitės, nes kai tokius sveikinimus siunčia žmonės, tai akivaizdu, kad ir realybei jų laukia. Žodžiu, šiandien linkiu pačios tokios intensyviausios dienos sveikinimų prasme ir labiausiai atsipalaidavusios jūsų nuotaikos prasme. Geros gimtadienio dienos!
1: Ačiū jums irgi.

0: Reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Alo, nepamiršai?

0: Mam, Akropolis.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visas LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.

Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Minint tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda, stiprinant šeimų gerovę ir kuriant joms palankę aplinką.

0: Lionsyko pasirodys rytoj vyksiančiame konkurso finale. Daina Solo Kieromas jis atliks antroje finalo dalyje 19 numeriu. Šiuo metu tiek įsame žinios 10.
1: Pasiklausykime, ką apie šiandieną ir dvi artimiausias dienas kalba sinoptikai. O jie sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis tikėtinas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 17-22 šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra 16-21, vakariniame pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir Alesen.lt.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo.

0: Gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Apkartėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
7: Big Bank ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bank moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.

Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.

0: su gimtadieniu sveikinsime vadovę Guodą, o jai sveikinimus siunčia jos komandos nariai. Ir tai ne šiaip gimtadienis, tai jubiliejus.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ar čia su vadove Guoda kalbu?
1: Taip.
2: Sakykit, norėjau pasiklausti čia dėl to pasirodymo, kur šiandien yra, kur mums instrumentus geriausiai būtų susidėti ten pas jūs ofise.
1: Apie kokį pasirodymą kalbate?
2: Nu, čia gimtadienį jubiliejų užsakytas pasirodymas, tai norėtume instrumentus kažkur susidėti, kad čia jubiliatė nesužinotų.
1: Nelabai žinokit, žinau, apie ką čia kalba eina.
2: Nu, čia šiandien, vat, matom, Guoda vadovė ir pas jūs ofise užsakytas pasirodymas, jubiliatė kažkokiai, nežinom kuriai. Žodžiu, gal yra kas, kas čia pas jūs švenčia jubiliejų?
1: Nu, tai aš tikriausiai.
2: O tai klausykit, tai aš čia išsidaviau, ne? Oi, tai
1: nu,
2: dievuliai. O kada jūs į darbą ateinat?
1: Šiandien neateinu.
2: Oi, jėtus, tai kaip čia dabar palaukit, tai čia reikia dabar visus ten gesmelės visas dainuoti ir visus ditirambus sakyti, ne?
1: Nu, tikriausiai, tikriausiai.
2: Gerai, gerai, tai sakau. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena, Guoda Giedrius iš Relaxo, sveikinu.
1: Ačiū labai. Dieve, kaip fainai.
2: Džiaugiuosi, klausykit, kad ir kur be būtumėt pasiekė jūs vis tiek tos dovanos, tos staigmenos, į darbą neteisit, bet darbas ateina pas jūs, nes taip jau aš čia praktiškai išsiduodu, kad bendradarbiai suorganizavo jums šitą sveikinimą, nes tikrai jūs ir labai myli, ir jumis labai džiaugiasi ir labai didžiuojasi. O kaip jūs pati suplanavusi šitą dieną?
1: Nu, šiandien važiuosim į pajūrį, gerą orą žada, bet kaip užsakytas šiandien,
2: tikrai
1: mano gimtadienis.
2: Suprantu vis tiek, vadovė esat, kad jau sumokėjot, tai oras bent jau toks, koks turi būt.
1: Taip, taip, taip.
0: Na gerai, o prieš tai, kai išvažiuosite, priimkite gimtadienio sveikinimus. Linkime visada išlikti savimi, mylėti ir būti mylimai. Daug sveikatos, laimės, meilės ir daug gražių akimirkų. Džiaugiamės tave turėdami ir linkime gražaus gimtadienio. Tave sveikina kolegės Viktorija, Oksana bei kiti komandos nariai. Sveikinam!
1: Ačiū labai, o jėzus, kaip fainai, ačiū labai.
0: Klausykit, jum ir muziką užsakė ir viską, jūs čia bėgat į pajūrį dabar, tai kur čia tvarka?
1: Nu va, taip jau būna.
0: Gerai, linkiu gerai atšvesti, gerai pailsėti, o sugrįžus, neabejokit, jūsų dar šis beitas lauks ir darbe nuo jūsų viso kolektyvo. Gražaus gimtadienio, iki.
1: Ačiū labai, viso. Arno ir Giedriaus skambutis.
3: Relax FM.

Po kelių minučių lygiai 10 čia naujausios Radijos LT žinios, o kitą valandą dar smarkiau pasikursime gerai dienai. Čia bus Marijonas, pasveikinkit vieni kitus.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas rytas. Rusijos armija toliau atakuoja Ukrainą. Šįryt dronai be kita ko skriejo į sostinę Kyjivą, ten paskelbtas oro pavojus. Taip pat atakuota svarbi infrastruktūra Odesoje. Tuo metu žuvusiųjų per vakarykštį smūgį Kyjivui jau padaugėjo iki 24, tarp jų 3 vaikai. Sužeistųjų kone 60. Gelbėtojai tęsia darbus. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Tuo metu vienoje didžiausio Rusijos naftos perdirbimo gamyklų šią naktį kilo gaisras, nugriaudėjo eilės sprogimų. Apie atakas pranešta ir kitose Rusijos regionuose. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Maskvos srityje numušti 5 dronai. Vos pasibaigus Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo vizitui Pekine, į Kiniją skris Rusijos diktatorius Putinas. Jo vienos dienos vizitas numatytas kitą trečiadienį, praneša kinų žiniasklaida. Kaip skelbta, Trumpas po vakarykščių derybų pareiškė, esą jos buvo produktyvios. Kinijos lyderis Si Dzinpinas pasiūlė paramą sprendžiant karą Irane, taip pat neva susitarta svarbiais prekybos klausimais. Į Palangą vykstantis poilsiautojai turės plačiau atverti pinigines. Nuo šiandien už automobilių statymą reikės mokėti kone visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Kaip ir ankstesniais metais, kurortas suskirstytas į žalėje, geltonoje ir raudonoje zonas. Brangiausia – žalioji. Nemokamai parkuoti automobilius galima naktimis iki 7 valandos ryto. Beje, rinkliava pamiršusiems vairuotojams šiemet numatyta naujovė. Bus galima susimokėti ne baudą, o vadinamąjį susitaikymo mokestį. Tai yra suma už visą stovėjimo dieną. Ta padaryti bus leidžiama per 3 paras. Pernai už automobilių statymą Palangoje surinkta 1 625 000 eurų. Vaikų dienos proga sostinės Vingio parke rengiamas žygis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kasmet 3 gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Jis skirta atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Šią progą sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. Žygeiviai gali rinktis nuo 1 iki 5 km trasas. Pakeliui rengtos erdvėse vyks diskusijos apie vaikų saugumą ir edukacijos. Atgauti jėgas dalyviai galės paragavęs kaotiškos košės. Vaiko dienai minėti data pasirinkta neatsitiktinai. Jie įsiterpia tarp motinos, tėvo ir šeimos dienų. Taip norėta pabrėžti vaiko vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Lietuvoje taip pat lapkričio 20 dieną minima pasaulinė vaiko teisų diena.
0: Rytoj vyksančiame Eurovizijos finale Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kiero Mas pasirodys 19. Prieš jį sceną žengs Lenkijos po Švedijos atstovė. Pasirodymo įliškumas paaiškėjo vakar vakarą pasibaigus antrajam pusfinaliui.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, popiet vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Oras dar šils iki 17.22, Kuršių nerijoje 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-15 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Prasidėjo paskutinė šios savaitės, ne tik šios dienos, bet ir visos šios savaitės ryto laidos geriausia diena valanda. Ir šiandien aš dar kartelį noriu pasveikinti visus varduvininkus, Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Šiandien švenčia vardadienius, sveikinu jūs. Šiandien dar sveikinsiu ir du jubiliatus ar gimtuvininkus, Arno ir Giedriaus skambučių metu. Ir sveikinu visus žemdirbius, nes šiandien minima sėjos pabaigos. Diena. Šią dieną senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo raguočio kaukolę, kad laukai būtų apsaugoti nuo nemalonių. Į Lietuvą atėjus krikščionybei šita diena paskelbta Izidoriaus varduvėmis, o šventasis Izidorius laikomas artojų globėjų. Taigi, šiandien sveikinu jus, tikiuosi, kad sėjos darbus jau pabaigė, nors ir pavasaris gana toksai vėlyvas, bet visgi aš tikiuosi, kad jau visi svarbiausi darbai nudirbti, o jeigu kažko dar nespėjom, tai šiandien padarykim ir gražiai savo keliaukime į savaitgalį. Aš linkiu, kad šita kelionė per paskutinę valandą būtų lengva ir su gera nuotaika. Ačiū jums, kad esate kartu, o Viktorija ir Vitražas dainuoja Ačiū tau.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Palauk, čia nauji batai?
5: Mhm.
4: Ir ta rankinė? Rimtai?
5: Taip, radau membershop.lt.
6: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl verta.

0: su gražiu jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Liną. Lina dirba mokykloje, o rytoj važiuoja į Druskininkus pailsėti. Labas rytas, ar su gerbiama Lina kalbu?
1: Taip.
0: Lina, skambina jums iš Druskininkų dėl rytojaus, kur atvažiuojate, reiškia pailsėti.
1: Taip.
0: Pagal jūsų asmens duomenis matom, kad jums priklausytų nepaprastas kambarys, o liuksas, žinokit, ar priimtumėt?
1: Gerai.
0: Jo, tik tai žinokit, yra du kambariai tenai ir ten įsikurtų dar vienas toksai veikėjas.
1: Kaip tam pačiam kambarį dar kažkas?
0: Nu, ne, tam pačiam numerį, bet skirtingose kambariuose, žinokit, liuksas, ten didelis vietos tikrai užteks. O jisai toks nedidukas, valgo nedaug, dainuoja gražiai, ar priimtumėt?
1: Nu, žinokit, aš atvažiuoju su vaikais, tai aš nelabai norėčiau, kad dar kažkas.
0: Tai nieko netrukdys, žinokit, aš čia vis tiek padainuosiu, tai, nu, gerai, aš tada dabar padainuosiu, jūs galėsit įvertinti, ar gerai. Su gimimo diena. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su jubiliejum, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Išgąsdinau, sakot?
1: Išgąsdinau, darbę esu, nesupratau, kas jis.
0: Aha, tai tikrai nebijokit, nesijaudinkit, niekas ten pas jūs į kambarį nesiverš. Nu jo, nedidukas toksai, 1,77 m ūgio maždaug, 80 kg svorio toks, nu kaip pasakyt, vidutinis, nei mažas, nei didelis. Bet už tai su visa meile nuo jūsų artimųjų turiu jums šūsnį sveikinimų. Jubiliejus – tai gyvenimo rožė, kurios žiedai skleidžia šilumą ir išmintį. Tegul kiekviena diena būna lyg naujas žiedlapis, kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo. Sveikinu su jubiliejumi, linkiu, kad gyvenimas nuolat kvepėtų naujomis galimybėmis ir žydėtų sėkme. O dabar jau jums tokia, kaip ir jūsų mokinukams, užduotis. Atspėkit, kas gi rašo šitą sveikinimą?
1: Tai artimieji.
0: Taip, labai artimieji.
1: Tai mama tik.
0: Taip, mama Ilona jums siunčia visą šitą šūsnį sveikinimų ir tikrai visą savo meilę. Ar toli mama gyvena?
1: Nelabai.
0: Kur jūs pati?
1: Aš Kauno rajone, mama Kaune.
0: Taip, na tai žiūrėkit, sutarkim taip. Man regis, vaikai turi dėkoti savo tėvams per gimtadienį. Šiandien paskambinkit jūs mamai, kol jinai dar nespėjo.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Gerai, gražios dienos, aš jums darbų netrukdau, greičiau baikit tuos darbus ir reikit švest. Iki.
1: Gerai,

0: romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoibaldinė.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Vidinis noras judėti į priekį gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis. Darbo ar asmeninių planų tema gali pareikalauti greitesnių reakcijų, nes atsiras situacijų, kur reikės priimti sprendimą čia ir dabar. Jautis. Diena gali skatinti labiau pasilikti su savo mintimis ir vengti bereikalingo triukšmo. Pokalbis dėl pinigų, išlaidų ar darbo užkulisių gali atskleisti daugiau, nei buvo pasakyta anksčiau. Pravartu neskubėti visko komentuoti iš karto. Dvyniai. Didesnis dėmesys gali krypti į draugus, bendras veiklas ar ateities planus. Gali atsirasti daugiau žinučių, kvietimų ar netikėtų pokalbių, kurie išjudins ilgiau stovėjusią situaciją. Vėžys. Vidinis jautrumas gali susimaišyti su noru viską kontroliuoti greičiau nei įprastai. Darbo aplinkoje ar santykiuose su vadovybe gali atsirasti daugiau įtampos dėl skirtingų lūkesčių ar tempo. Liūtas. Atsirasti gali daugiau optimizmo ir noro judėti iš stagnacijos. Kelionių, dokumentų, mokslų ar naujų idėjų tema gali įnešti daugiau gyvybės į dieną. Mergelė. Emocijos šiandien gali būti sunkesnės ir reiklesnės vidiniai ramybei. Finansiniai klausimai, bendri pinigai ar jautresnės santykių temos gali pareikalauti daugiau kantrybės nei norėtųsi. Svarstyklės. Didesnis dėmesys gali krypti į partnerystės ir kitų žmonių reakcijas. Pokalbis su artimu žmogumi ar kolega gali iškelti temą, kuri ilgą laiką buvo nutylima. Skorpionas. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau energijos ir susikaupimo. Gali atsirasti smulkių trikdžių, vėlavimų ar situacijų, kur vienu metu teks spręsti kelis klausimus iš karto. Šaulys. Viduje gali atsirasti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro gyventi aktyviau. Santykių, kūrybos ar laisvalaikio tema gali suteikti daugiau gerų emocijų nei paskutinėmis dienomis. Ožiaragis. Diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Buitiniai reikalai ar artimųjų nuotaikos gali pareikalauti daugiau dėmesio ir lankstumo. Vandenis. Mintys gali tapti greitesnės, tačiau kartu atsiras ir daugiau išsiblaškymo. Žinutės, skambučiai ar netikėti pokalbiai gali koreguoti dienos planus dažniau nei tikėjotės ryte. Žuvų didesnis dėmesys gali krypti į finansinį saugumą ir praktinius klausimus. Gali atsirasti noras greitai išspręsti pinigų ar darbo temas, tačiau dalis sprendimų šiandien gali būti pernelyg impulsyvus.

0: Taigi, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje buvo skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus keliuose rajonuose, buvo pakelti ir NATO naikintuvai. Nu tarpu dėl drono pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs Helsinkio oro uostas. O Kijeve šį rytą vėl įdėjo oro pavojaus sirenos. Tuo tarpu vakarykštės Rusijos atakos prieš Kijevo aukų skaičius išaugo iki 24, 10 žmonių sužaloti. Darbo pradėjo iš įvairių institucijų, ministerijų ir savivaldos atstovų sudaryta darbo grupė, kuri rūpinsis papildomomis naudomis žmonėms, gyvenantiems greta naujų poligonų, Lazdijų, Jurbarko ir Tauragės rajonuose. Jiems rengiami atitinkami projektai, turintis atnešti apčiuopiamą naudą, tarp jų kelių gerinimas, elektros perdavimo oro linijų keitimas požeminiais kabeliais, papildomos verslo skatinimo priemonės ir kita. Nacionalinė švietimo agentūra vertins matematikos vadovėlius, išleistus per pastaruosius 3 metus ir skirtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų mokiniams. Ekspertai dirbs iki rudens. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Na ir pasiklausykime informacijos apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra 16-21, vakariniame pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 šilumos.

0: Reklama.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios.

0: Lidl vertė.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją.
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
10: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Su gražiu ir garbingu jubiliejumi sveikinsiu Zitą. Nors Zita jau galėtų ilsėtis, jau nebedirbti, bet vis dar uoliai dirba Alytaus ligoninės anesteziologijos skyriuje slaugytoja. O sveikinimus jai siunčia Danutė.
1: Alo.
0: Sveiki, Zitute.
1: Taip.
0: Noriu paklausti, ar jūs šiandien būsit ligoniniai?
1: Ne, o kas čia skambina?
0: Ne, čia Giedrius toks skambina.
1: Ne, aš nebūsiu, nes Portugalijoje.
0: Portugalių, ne, palaukit, reikia važiuoti į Lietuvą, nes, suprantat, be jūsų tai niekas čia nejuda, visi ligoniai ten aplinkui laksto, kaip išprotėję, sako, kur mūsų zitutė.
1: Tai nieko, jau kaip parvažiuosiu, tai tegul jau jie manęs ir palaukit.
0: Gerai, bet žinokit, kad ir kur jūs bebūtumėt, gimtadienio sveikinimai jūs pasieks visur. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su jubiliejum nuostabiu.
1: Ačiū labai jums, labai ačiū.
0: Akivaizdu, kad dar čia savo ilsitės ir niekieno nesileidžiate trukdomą. Bet vis dėlto šiandien privalau šiek tiek sutrukdyti, nes jums čia visas glėbys, visa puokštė pačių nuoširdžiausių sveikinimų jubiliejaus proga. Tegul kiekviena diena būna kupina šviesos, ramybės ir džiaugsmo. Tegu širdį šildo artimųjų meilė, o gyvenimas dovanoja dar daug gražių akimirkų. Linkiu stiprios sveikatos, šypsenos veide ir neišsenkančios energijos mėgautis gyvenimu. Tegul visi prisiminimai būna šilti, o ateitis dar gražesnė ir prasmingesnė. Su meile ir pagarba sveikinimus jums siunčia, na, mėginkit įvardyti kas.
1: Oi, negaliu atspėti, tokie gražų sveikinimai, tai jokių būdų nespėsiu, mėginkit patys prisistatyti.
0: Danutė jums siunčia šitos sveikinimus.
1: Danutė?
0: Taip, Danutė.
1: Nu, nežinau, tai aš.
0: Na va, tai jau dabar svarbiausia, kad atsirinkote, žinokit, kad ir kur bebūtumėt, kad ir ką bedarytumėt, šiandien tegul būna atvira dušė. Visiems tokiems sveikinimams žinokit, kad iš tikrųjų esate gerbiama, mylima ir laukiama sugrįžtant atgal pas savo pacientus.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Gerų atostogų, gražaus gimtadienio, iki.
1: Ačiū.

0: Relax FM ryto laida.
1: Šio ryto laida visiškai priartėjo prie pabaigos, bet mes dar turime atlikti vieną labai svarbų darbą. Tai yra iš visų jūsų, kurie rašėte savo zodiako ženklus ir dalyvavote astrologinės prognozės žaidime, dabar išrinksime vieną savaitės nugalėtoją, kuriam ir atiteks 100 eurų vertės čekis. Ir pretendentai yra Inga, Kestutis, Danutė, taip pat Neringa ir Mindaugas. Sveikiname jūs ir aš jau griebiu popieriaus lapelius, ant kurių surašyti jūsų vardai. Taip, pakratom. Ir traukiam vieną. Taip, tai yra Danutė Ožeragis iš Klaipėdos. Sveikiname Danutę, su jumis susisieks mūsų administratorė. O aš šios savaitės darbus jau baigiu, pats skubu į Verkių daugiafunkcijų centrą, kur šiandien laukia nuostabus tarptautinis festivalis Vajos paukštė. Jį vesiu, jame padainuosiu. Rytoj dar vieną gražią šventę vesiu, tai aš neriu į kitus savaitgalio darbus, o jūs nerkite į visišką relaksą tiek su mūsų radijos stotimi, tiek ir savo viduje. Gražaus savaitgalio iki susigirdėjimo pirmadienį.
0: Relax FM.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas baigė vizitą Kinijoje. Šįryt prezidentinis lėktuvas iš Pekino tarptautinio oro uosto pakilo į Vašingtoną. Per kelių dienų derybas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu esą sutarta svarbiais prekybos klausimais. Taip pat Trumpo teigimu, Kinija pasiūlė pagalbą sprendžiant karą artimuosiuose rytuose, siekia kuo greičiau atverti Hormūzo sąsiaurį. Kinija yra artima Irano sąjungininkė, tiekia jai karinę įrangą, perka iranietišką naftą. Į Latvijos ir Suomijos oro erdvę praėjusią naktį galimai įskrido dronai. Buvo paskelbtas oro pavojus, žmonėms išplatinti įspėjimai. Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Incidento aplinkybės tiriamos. Lygiai prieš savaitę į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio automobilio nuomos partija aplinkybės tyrusių tarnybinės etikos komisijos ir rinkimų komisijos duomenys prijungti prie šiuo metu teisėsaugos atliekamo iki teisminio tyrimo, patvirtino generalinė prokuratūra. Kaip skelbta vakar, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Žemaitaičio ir jo bendrapartietės Daivos Petkevičinės darbo vietose Seime partijos būstinėje Žemaitaičio namuose. Klaipėdos jūrų uoste skelbiama oficiali kruizinių laivų terminalo statybos pradžia. Kaip tik šiuo metu prasideda simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija. Pačios statybos prasidėjo dar pernai, uoste jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens kyla naujosios krantinės. Statybą žadama baigti kitais metais, o visi darbai atsieis daugiau nei 50 milijonų eurų. Bendrovė Air Baltic žiemos sezonu skraidins iš Vilniaus į Ženevą, Šveicarijoje. Tiesioginiai skrydžiai startuos sausio 2-ąją ir vyks kartą per savaitę, šeštadieniais. Šiuo metu bendrovė skraidina į kitą Šveicarijos miestą, Ciurichą. Visoje šalyje ir užsienyje rytoj vyks jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena, išsamiau Irena Maksimova.
1: Atėjus trečiam gegužės šeštadieniui įvairiausiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir net užsienio šalyse suskambės gatvės muzikos diena. Jau rytoj visi mokantys ir norintys, profesionalai ir mėgėjai, išeis groti į gatves, skverus, aikštės ar net viešai transportą. Gatvėse skambės įvairiausių stilių muzika, nuo metalo iki sutartinių, jos klausytis galima visiškai nemokamai. Gatvės muzikos diena rengiama jau 20 metus, nuo 2007-ųjų, kai tokia idėja kilo garsam atlikėjų Andriui Mamontovui. Šventę paprastai vainikuoja tradicinę, šimtus dalyvių jungianti būgnų eiseną Drum Together.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, po piet vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Savaitgalį krituliai numatomi jau didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 16 iki 21, prie jūros nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau. Šiuo metu visoje šalyje apie 16-17, Nidoje 14 laipsnių.

11:08, nuostabus penktadienis, tikiu, kad nuostabiai ir laiką praleisime čia relakso eteryje. Startuoja programa Dienos Asortino, su jumis šiandieną eteryje bendrausiu aš, Rolandas. Kolega Remigijus tikrai niekur nedingo, jis su jumis sveikinsis kiek vėliau nuo 4 popiet. Nu, mes grįžtam prie lietuviškos muzikos ir tai darysime su atlikėja Diamond. Jos autopilotas groja toliau. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
5: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
6: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
7: Relax FM.

11 valandų ir 18 minučių. Toliau eteryje prisiminsime auksinį mūsų radio stoties kūrinį. Tai daina, kuri top 15 lentelėje išbuvo 10 savaičių. Prieš dvejus metus Relax FM eteryje auksiniu tapo Sylvester Belt eurovizinis kūrinys Luktelk. 2024-aisiais Sylvester Belt su šia daina svečiavosi Eurovizijoje, na, o dabar mes ją prisimename kaip auksinį mūsų radio stoties kūrinį.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiuj!

0: Magda. Maxima, tai ko reikia.
1: Tuk, tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas. Ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl vertė.

Jaunosios kartos atlikėja Paulina Paukštaitytė, iš ties džiugu matyti, kaip ši atlikėja kyla ir tobulėja, visai neseniai surengusi didžiulį koncertą Žalgirio arenoje, ji ruošiasi dar vienam grandioziniam šou, kuris Vilniuje įvyks gruodžio mėnesį, tikiu, jog šios atlikėjos gerbėjai jau trina rankomis ir ieško bilietų į pasirodymą. Nu, mes ir toliau su lietuviška muzika žygiuojame per šį penktadienį, ne čia jau tuoj skambės Viktorijos Rupeikytės daina Kodėl. Noriu jums palinkėti puikios, saulėtos ir nuotaikingos dienos, likite kartu.

0: Reklama.
1: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
5: Taip, radau membershop.lt.
6: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
7: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
11: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
12: Taip svajoju šievet nuvykti į Italiją.
13: Mes juk planavom į Graikiją.
14: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Ne tik naujas lietuviškas dainas grojame eteryje, čia kiek senesnė vanilinio dangaus daina Skrendu, gražinusi mus į 2019 metus. Na, o kalbant apie naujas lietuviškas dainas, jeigu dar nematėte, žinokite, visos lietuviškos premjeros nugula mūsų svetainėje. relaxfm.lt pagrindinėme puslapyje rasite skilti lietuvišką premjerą. Na ir tos lietuviškos dainos, kurias mes čia jums kiekvieną dieną pristatome, anonsuojame mūsų radio bangomis, jos kur kas anksčiau atsiranda mūsų svetainėje. Jeigu įdomu, kokios lietuviškos premjeros numatytos artimiausiu metu, užbėkite ir sužinokite pirmieji. Nu, mes baigėme pirmąją programos dienos asorti valandą, lygiai 12 atnaujintos žinios, po jų dar daugiau geros lietuviškos muzikos. Valandos pradžioje būtinai išklausysime ir Giedriaus Leškevičiaus dainą Geriausia diena.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kyjive baigta paieškos ir gelbimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Galutiniais duomenimis žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai, dar per 50 sužįsta. Sostinėje šiandien paskelbtas gedulas. Šįryt Kyjive vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Okupantai smogė ir svarbiai infrastruktūrai Odesoje. Iš viso įvairių šalies regionus paleisto 6 raketos ir 141 dronas. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti. Tuo pat metu Ukraina ir Rusija apsikeitė karo belaisviais. Kaip skelbiama, namo iš kiekvienos pusės grįžo po 205 asmenis. Praėjusią savaitę Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pranešė esą artėja didelis apsikeitimas tarp kariaujančių šalių. Žadėta, kad namo grįž po 1000 asmenų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Dėl to į teisėsaugą kreipėsi kitas europarlamentaras Petras Gražulis ir aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis. Magistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruošiantis dideliems kelio darbams, jau nuo rytojus ties Kaunų įvedami eismo ribojimai. Jie bus taikomi atkarpoje nuo nusukimo link Neveronių iki vadinamosios Muravos sankryžos. Remontas šiame kelyje prasidės pirmadienį ir tęsis iki spalio. Signatarų namuose prasideda rekonstrukcija ir pasiruošimas naujai ekspozicijai. Norintiems pamatyti dabartinę liko vos kelios dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje signatarų namuose įsikūręs muziejus nuo ateinančio pirmadienio pradeda atsinaujinimą. Erdvių rekonstrukcija vyks etapais, o kartu bus ruošiama dalis būsimos nuolatinės ekspozicijos skirtos Jonui Basanavičiui. Jį žadama bus parengta moderniai, pritaikyta šiuolaikiniam žmogui. Lankytojams nauja ekspozicija bus pristatyta lapkritį. Šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metines. Tuo tarpu norintiems pamatyti dabartinę ekspoziciją dar liko paskutinė galimybė. Nuo pirmadienio muziejus pavienių lankytojų, kurių laiką nepriims, tik iš anksto užsiregistravusias grupes. Taip pat signatarų namai laikinai nedalyvaus paskutinių mėnesio sekmadienių nemokamo lankymo iniciatyvoje.
0: Sostinėje šį savaitgalį vyks tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Lankytojų lauk 70 objektų, tarp jų 12 naujokų, įskaitant psichiatrijos ligoninę naujojoje Vilniuje. Be kita ko, festivalis pirmą kartą kviečia į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje openhousevilnius.lt.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 12 iki 15 laipsnių. Sekmadienį bus dar keliais laipsniais šilčiau.

Vienas iš klasikinių J.Lo kūrinių Waiting for Tonight nuskambėjo ką tik relakso eteryje 8 minutės po vidurdienio. Visiems, kurie ruošiasi pietauti, palinkėsime skanaus, na ir aišku, desertą pasiūlysime. Antroje valandos pusėje mūsų eteryje laukia gero apetito top 3 rubrika, dainos, kurias pasiūlote į eterį būtent jūs, na, ką siūlėte pastarąją parą, išsiaiškinsime kiek vėliau. Keliaudami laiko mašiną prisiminsime grupę Aha, tiksliau vieną iš šios grupės narių, kuris pasirodo, jog ir solo mėgdavo padainuoti. Nu, kol kas Giedrius Leškevičius ir jo geriausia diena, jis skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
14: Man reikia naujo telefono.
15: Mes turim telefoną namie.

0: Laiko mašina.
1: Legendinės norvegų grupės AHA vokalistas Morten Harket yra įrašęs ir solinių kūrinių. Nuo 93-aisiais jis perdainavo kūrinį Can't Take My Eyes Off You. Šią dainą nuo pat jos pasirodymo 1967-aisiais yra perdainavę daugybę skirtingų atlikėjų. Nuo 93-ųjų coveris tapo filmo Kiaušingalviai garso takeliu.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
7: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Relax FM.

0: la la.
1: Oh baby,
0: it's a summer night.
2: Gero apetito top 3.
3: O dabar metas ir skaniausiai eterio rubrikai, 4 minutės po pusės pirmos. Galbūt jūs jau po pietų pasiruošę mėgautis desertu arba galbūt pasiruošę pasivaikščioti kažkur ir taip lengviau maistą suvirškinti. Mes jums neduodame geras dainas, jūsų pačių beje pasiūlytas, kurios ir pasitarnaus šios pietų pertraukos metu. Netrukus trečioje vietoje išgirsime Adrinos naujausią dainą su Gražinu. Antroje vietoje nuskambės Nombeko Augustė kūrinys Mano vanduo. O kas šią savaitę jūsų siūlymų dūrė gero apetito top 3. Pirmoje vietoje papasakosiu kiek vėliau.
2: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Bičiuliai, jeigu norite ir jūs gero apetito top 3 išgirsti savo mėgstamą dainą, siūlykite ją jau dabar. Pasiūlymai viso savaitgalio metu keliaus į pirmadienio rubriką. relaxfm.lt svetainės viršuje meniu pasirinkite skilti muziką. Na ir antras nuo viršaus punktas yra būtent gero apetito top 3. Ten iš gausiaus sąrašo reikia pasirinkti savo mėgstamą dainą. Daugiausiai pasiūlymų surinkę kūriniai nugula mūsų top 3-tuke. Na, o per pastarąją parą jums labiausiai patiko pop kultūros daina Meilė paliko, kurią šiandieną ir klausome pirmoje gero apetito vietoje.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
5: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
13: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
14: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

6 minutės lieka iki 13 valandos. Sėkmingai baigiame dar vieną programos dienos asorti valandą. Nuo kitos valandos metu kviesiu jūs į sveikų patarimų rubriką. Ten priminsiu apie gėrimą, kuris galbūt yra kiek primirštas, kitų žmonių nuvertinamas ar nemėgstamas ir pasirodo be reikalo. Galbūt jis ant jūsų stalo galės sugrįžti jau artimiausią savaitgalį. Lygiai pirmą naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, taip pat orų prognozė artimiausioms dienoms. Kviečiu likti kartu ir pasigarsinti dar vieną puikią dainą, netrukus Queens of Roses ir kūrinys Dėl tavęs gimiau. Nuo kitos valandos pradžioje išgirsime Kastyčio Kerbedžio dainą Šansas tau duotas.

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,94 €, benzino 1,80 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,81 €, brangiausiai už 2,09 €. Pigiausias benzinas 1,68 €, brangiausias 1,95 €. Priminsiu, vakar Seimas po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Liko dar keli balsavimai. Į Latvijos ir Suomijos oro erdvę praėjusią naktį galimai įskrido dronai. Buvo paskelbtas oro pavojus, žmonėms išplatinti įspėjimai. Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Incidento aplinkybės tiriamos. Lygiai prieš savaitę į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai. 2 iš jų nukrito. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas baigė vizitą Kinijoje. Šįryt prezidentinis lėktuvas iš Pekino tarptautinio oro uosto pakilo į Vašingtoną. Per kelių dienų derybas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu esą sutarta svarbiais prekybos klausimais. Taip pat Trumpo teigimu, Kinija pasiūlė pagalbą sprendžiant karą artimuosiuose rytuose, siekia kuo greičiau atverti Hormūzo sąsiaurį. Kinija yra artima Irano sąjungininkė, tiekia jai karinį įrangą, perka iranietišką naftą. Nacionalinė švietimo agentūra pradeda vertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nepriklausomi ekspertai teiks siūlymus leidėjams dėl galimų pataisimų. Vertinimas truks iki rudens. Visoje šalyje ir užsienyje rytoj vyks jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Atėjus 3 gegužės šeštadieniui įvairiausiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir net užsienio šalyse suskambės gatvės muzikos diena. Jau rytoj visi mokantys ir norintys, profesionalai ir mėgėjai, išeis groti į gatves, skverus, aikštės ar net viešai transportą. Gatvėse skambės įvairiausių stilių muzika, nuo metalo iki sutartinių, jos klausytis galima visiškai nemokamai. Gatvės muzikos diena rengiama jau 20 metus, nuo 2007-ųjų, kai tokia idėja kilo garsam atlikėjų Andriui Mamontovui. Šventę paprastai vainikuoja tradicinę, šimtus dalyvių jungianti būgnų eiseną Drum Together.
0: Kanada kviečiama prisijungti prie Eurovizijos, jeigu to pageidautų, pareiškia konkurso organizatoriai. Prieš kelis mėnesius ši Šiaurės Amerikos valstybė paskelbė norinti įsivertinti, ar tam federalinėme biudžete būtų lėšų. Taip esą būtų siekiama dar labiau suartėti su Europa. Kanados nacionalinis transliuotojas nėra visateisės Europos transliuotojų sąjungos narys, bet dalyvauti galėtų kaip asocijuotasis. Tokiu keliu prie konkurso prieš 11 metų prisijungė Australija. Ir orai. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 12 iki 15 laipsnių. Sekmadienį bus dar keliais laipsniais šilčiau.

13:09, latino ritmais judame toliau per šį penktadienį. Tikiuosi, jis klostosi sėkmingai. Tikiuosi, kad ir tų darbų krūvos neturite ant stalo pasidėję, bei greit su jais susitvarkę galėsite savaitgaliauti. Nuo to savaitgalio link ir toliau jūs lydžiu aš, Rolandas. Na, o šią valandą taip pat palydėsiu ir sveikų patarimų link. Šį kartą mūsų rubrikoje į pusėjus valandai pakalbėsime apie pomidorų sultis. Dažnai nuvertinamos, kai kurių net nemėgstamos ar nekenčiamos, bet pasirodo jos turi daug naudingų savybių. Apie tai būtinai papasakosiu kiek vėliau, kol kas mūsų eteryje Lady Caramel.

0: Reklama.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Baldelė.

0: heliosgaleria.lt.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
3: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
6: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
7: Mes juk planavom į Graikiją.
8: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Laiko mašina.
1: Amerikiečių pop muzikos grupė No Mercy 95-aisiais susikūrė Miami'je. Ties šio projektu dirbo legendinis produceris Frank Farian, išgarsėjęs kaip grupės Bonnie M produceris. Jis taip pat dirbo ir su amžiaus skandalu įvardinta grupe Milli Vanilli. Nuo geriausiai atpažįstama No Mercy daina turbūt yra ši, Where Do You Go? Ją toliau ir išgirsime keliaudami laiko mašiną.

0: Reklama.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimė.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
6: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11-ą – Žalgirio arena. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life – Kaunas, birželio 11-ą. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikęs su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskit į savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: 5 minutės po pusės antros, grįžtame į relakso eterį, metas sveikiems patarimams. O juose pakalbėsime apie sultis, kurias ko gero ne kiekvienas iš jūsų mėgsta, tačiau jos yra gana naudingos mums.
1: Sveiki patarimai.
0: Jie dažnai atsiduria mūsų lėkštėje. Juos dedame į įvairiausias salotas, jie puikiai dera su kitais produktais tiek per pusryčius, tiek per pietus ir vakarienę. Tai yra pomidorai, kurie manoma yra kilę iš Pietų Amerikos. Remiantis skirtingų istorinių šaltinių duomenimis, pirmaisiais pomidorais mėgavosi actekai apie 700 metus. Na, europiečiai su šiuo vaisiumi, kuris dažniausiai priskiriamas daržovėms, susipažino tik 16 amžiuje, kai pirmieji tyrinėtojai atrado naująjį žemyną. Įdomu tai, kad iš pradžių pomidorai buvo laikomi nuodingais ir buvo auginami tik dėl grožio. Pirmieji paragauti tuos nuodingosius obolius išdryso italai. Na, o šiandien pomidorai yra itin mėgstami ir vertinami, kaip ir jų sultys. Pastarosios mėgstamos ir Lietuvoje. Prieš porą metų atliktos apklausos duomenimis pomidorų sultys dažnai vartoja maždaug 27% mūsų šalies gyventojų. Tyrimas atskleidė, jog pomidorų sultys dažniausiai renkasi vyrai ir vyriausi tyrimo dalyviai, o moteris yra linkusios rinktis saldesnes sultis – ananasų, bananų, persikų, vynogių arba slyvų. Na, bet grįžkime prie pomidorų. Kai kalbame apie pomidorų sultis, drąsiai galime teikti, kad jos yra ne tik maistingos, bet taip pat turi nedaug angliavandenių, jos yra itin naudingos virškinimui ir kepenų veiklai. Pomidorų sultise gausu likopeno, kuris mažina kepenų negalavimų rizikas. Taip pat jos pasižymi dideliu skaidulų kiekiu, todėl itin tinkamos vartoti tiems, kuriuos vargina virškinimo sunkumai arba vidurių užkietėjimas. Reguliarus pomidorų sulčių vartojimas skatina žarnyno veiklą. Visgi sergantis GERL, tai yra gastroezofaginio refliukso liga, turėtų šių sulčių vengti, nes jos skatina skrandžio rūgšties sekreciją. Pomidorų sultys itin tinkamos ir laikantis dietos, nes jos pasižymi nedideliu kaloringumu. 100 ml pomidorų sulčių yra vos 17 kilokalorijų ir tik 2 gramai cukrų. Na, remiantis Amerikos vėžio tyrimų instituto ataskaita nustatyta, kad pomidorų sultyse esantis likopenas ir kiti karotinoidai mažina įvairių vėžio formų riziką. Tyrime teigiama, kad vyrų vartojančių daug likopeno kasos vėžio rizika sumažėjo maždaug 30%.

prie relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
7: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl vertė.
8: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
9: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
10: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę LSM išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse LSM parduotuvėse ir lsm.lt.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Reklama. Akiniai Filman dovanoja.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: 2019 Eurovizijos nugalėtojas Duncan Lawrence su daina Arcade tais metais atstovavęs Niderlandams. Beje, ši daina tarp visų Eurovizijos kūrinių turi didžiausią kiekį perklausų Spotify platformoje. Kūrinys yra perkopęs 1,5 milijardo perklausų ribą. Išties įspūdinga. Na, kas triumfuos Eurovizijoje šiais 2026-aisiais paaiškės jau rytoj. Eurovizijos finalas mūsų laukia nuo 22 valandos šeštadienį. Apie Euroviziją būtinai pakalbėsime ir lietuviškos muzikos naujienose, tai padarysime kitos valandos metu. Nuo naują valandą kviesiu pradėti su štai šią Natalijos Bunkės dainą. Ne Eurovizinė, tačiau tikrai puiki Natalijos Bunkės daina Degu būtinai nuskambės kitos valandos pradžioje iš karto po naujausių žinių. Beje, Natalija Bunkė irgi kažkada bandė laimę į Euroviziją, netgi su grupe Iva prieš 20 metų. Ji dalyvavo nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Nu, mes tęsime šio penktadienio darbus, likite toliau su Relax FM.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą Vašingtonas nekeičia. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje peržiūros, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, tai jam patvirtino Jungtinių valstijų ambasadoriai Lietuvoje, Kera C. McDonald. Ministro teigimu, Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o Jungtinės valstijos ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų ir mūsų šalis yra už tai dėkinga. Jokio spaudimo Lietuvai iš Jungtinių valstijų pusės dėl to, kad būtų atnaujintas trašų iš Baltarusijos tranzitas nėra, teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Diskusijos apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai atsinaujino vakar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad iš Donaldo Trumpo administracijos jaučiamas suaktyvėjimas šiuo klausimu. Šalies vadovo teigimu pokalbiai vyksta, bet atsakymas aiškus. Šiuo metu galioja Europos Sąjungos, o ne nacionalinės sankcijos ir Lietuva net ir norėdama nieko pakeisti negalėtų. Degalai per parą šiek tiek atpigo. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Šį rytą už litrą dyzelino vidutiniškai prašyta euro 94 centų. Jis atpigo 1,3 procento, apie 2 centais. Tuo tarpu benzino litras vidutiniškai kainavo euro 80 centų. Jis per parą atpigo kiek daugiau nei procentų, arba taip pat maždaug 2 centais. Suskystintų dujų litro vidutinė kaina buvo 89 centai, dujos pigo centų arba maždaug 0,5 procento. Duomenys iš degalinių jau kurį laiką renka Lietuvos energetikos agentūra.
0: Atnaujinti tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Tel Avivą. Skrydžius tarp šių miestų oro bendrovės atšaukė prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Lietuvos oro uostai praneša, kad kompanija Isr Air tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo aviacijos vasaros sezono metu vykdys 3 kartus per savaitę. Be to, nuo kito ketvirtadienio skrydžius tarp šių miestų pradės nauja oro bendrovė Lietuvoje Izraelio Arkija. Jo skrydžiai vasaros sezonu taip pat vyks 3 kartus per savaitę. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizair skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugsėjį. Iki pasaulio futbolo čempionato likus mažiau nei 4 savaitėms, Irano futbolo federacija pareiškė, kad šios šalies futbolo rinktinės nariams vis dar nėra išduotos vizos į Jungtinės valstijas, kur numatytos iraniečių rungtynės su Naujosios Zelandijos, Egipto ir Belgijos rinktinėmis. Irano futbolo federacijos vadovo teigimu jis tikisi artimiausiu metu aptarti šį klausimą su FIFA atstovais. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

Valanda įsibėgėja šį penktadienį. Natalijos Bunkės ir Taylor Swift kūriniais pradėjome šią programos valandą. Su jumis ir toliau eteryje bendrauju aš, Rolandas. Na, šią valandą mūsų laukia kelionė laiko mašina, kur prisiminsime legendinį iš Kanados kilusį atlikėją Bryaną Adamsą. Vėliau pasidarysime į lietuviškos muzikos sceną, nes čia mūsų laukia lietuviškų muzikos naujienų rubrika. Toliau važiuojam su Jessica Shy ir Nambeko Augustės vasaros hitu, kuris mus gražina į 2022. Tyliai pakuždėk skamba toliau.

0: Reklama.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Palauk, čia nauji batai?
4: Mhm.
6: Ir ta rankinė? Rimtai?
4: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: Brian Adamso gerbėjai žino, jog jis yra ne tik puikus muzikantas, tačiau ir nuostabus fotografas. 91-aisiais Brianas Adamsas Vancouveryje, Kanadoje, įsigijo apgriuvusi vieną seniausių mieste esančių plytinių pastatų, jį atrenovavo ir 97-aisiais ten atidarė garso įrašų ir fotografijos studiją. Jeigu kada lankysitės Vancouveryje, Kanadoje, galite iš arti pasigrožėti, kaip atrodo ši studija. Tiesiog žemėlapyje susiraskite The Warehouse Studio. Nu, dabar prisiminkime Brian Adamso kūrybą Cloud Number 9 skamba toliau.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefon.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Jau rytoj Eurovizijos finalas. Lietuva vienintelė iš Baltijos šalių šiais metais patekusi į jį. Paaiškėjus visiems finalo dalyviams sudėliotas ir galutinis finalo pasirodymų eiliškumas. Lietuvos atstovas Lion Cika su daina Solo Kieromas rytoj finale pasirodys 19 numeriu. Tuo tarpu lažybininkai Lietuvai gerų naujienų neturi. Pasak jų, Lietuvos šansas laimėti konkursą ar net patekti į dešimtuką geriausiųjų vertinamas kukliai. Mūsų atstovo pasirodymas pozicionuojamas paskutiniame lentelės penkete. Lažybininkai šiemet taikliai nuspėjo visas 20 iš pusfinalių toliau žengusių šalių, o pergalę kol kas skiria Suomijai. Pastarųjų šansas triumfuoti šeštadienį vertinamas net 39%. Po sėkmingo dueto su Justinu Jaručiu, su nauja daina sugrįžta Aistė Gaižauskaitė, scenoje prisistatanti tiesiog kaip Aistė. Klausytojams šiandieną įdovanoja naują kūrinį Tavo žvilgsnis.

pasak atlikėjos, daina kupina romantiškų jausmų ir pertelkia tą lengvą svaigulį, kuris lydi puikaus pasimatymo metu. Ši nuotaika atsispindi ne tik dainos žodžiuose, bet ir jos ritme bei skambesyje. Daina Tavo žvilgsnis yra šiandienos Relax FM lietuviška premjera. Nuo kartu su nauju kūriniu Aistė pradeda ir savo koncertinę trilogiją. Pirmasis jos etapas vyks Vilniaus universiteto botanikos sode Vingio parke, istorinėje erdvėje apsuptoje šimtamečio miško, žydinčio sodo ir Neries Vingio gamtos atmosferos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote?

0: lt. Jamam Akropolis.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

nepamiršk mane, sako Paulina Paukštaitytė. Pamirškite gerus orus, sako sinoptikai, kurie mus dar ragina šiandieną pasidžiaugti tokiais labiau saulėtais orais, sakydami, jog savaitgalį saulės bus mažiau, vėl sugrįš lietus, kai kur netgi griaudės per kūniją. Plačiau apie orus jau visai greitai eteryje papasakos mūsų naujienų tarnyba, mat atnaujintos žinios mūsų laukia lygiai 15 valandą. Nuo kitą valandą pasigarsinsime tokius puikius atlikėjus kaip Andrius Rimiškis, grupė Picasso, Soleris, Jessica Shy, Dovimi, taip pat valandą pradėsime nuostabiu duetu. Adrina kartu su žemaitukais ir jų daina Man jau visko per daug, iš karto po žinių nuskambės mūsų eteryje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Pranešimus apie Pentagono sprendimą atšaukti 4000 jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijoje pasirodžiusių žiniasklaidoje patvirtino Reuters. Vieno agentūros šaltinio teigimu apie šį sprendimą dar nebuvo pranešta kongresui ir jis dar nėra oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis Reuters užsiminė, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo dalis plano turinčio padėti įvykdyti anksčiau paskelbtą sprendimą išvesti 5000 jungtinių valstijų karių iš Vokietijos. Reaguodamas į pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą, Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad 10 tūkstančių karių Jungtinių valstijų kontingento dydis Lenkijoje nesikeičia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien sakė, sulaukęs Jungtinių valstijų ambasadorės Lietuvoje patikinimo, kad Vašingtono įsipareigojimai užtikrinant saugumą mūsų šalyje nesikeičia. Prokuratūrai pranešus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos teisės ir demokratijos centre, anksčiau šią įstaigą vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Pasak politiko, abejonių dėl centro finansų jam niekada nekilo. Žalimo vertinimu prokuratūros pradėtas ikiteisminis tyrimas net bus naudingas, kadangi, pasak jo, paaiškės, jog į teisėsaugą kreipėsi asmenys melavo. Tyrimas pradėtas gavus europarlamentaro Petro Gražulio bei parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų panaudojimo. Mokesčiams tenka apie 40% darbuotojų atlyginimo. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia ES vidurkį. Ji sudaro kiek mažiau nei 39%. Tuo tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
0: Tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius šį savaitgalį vyks sostinėje. Lankytojo lauks 70 objektų, tarp jų 12 naujokų, įskaitant psichiatrijos ligoninę naujojoje Vilniuje. Be kita ko, festivalis pirmą kartą kviečia į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje Open House Vilnius LT. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

yra 8 minutės. Makarena bent jau mane visuomet išjudina, kad ir kur tuo metu būčiau. Tikiuosi, šiek tiek pajudėjote ir jūs. Nu, mes pradedam dar vieną programos dienos asorti valandą. Su jumis dar valandėlę pabūsiu ir aš Rolandas. Netrukus mūsų eteryje vėl grįšim prie lietuviškos muzikos ir tai padarysime su Andriaus Rimiškio gyvenimo palete. Vėliau keliausime laiko mašina ir prisiminsime gal kiek primirštą grupę Eruption. Nu, kalbėdami apie kiną, svečiuose turėsime ir tokį superherojų vardu Rembo. Yeah.

0: Reklama.
1: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 €, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
10: FM.

0: Laiko mašina.
1: Nusikelkime į tuos laikus, kuomet grupė Bonnie M buvo vieni tų, kurie diktuodavo muzikinės madas Europoje. Čia prisiminsime kitą grupę pavadinimu Eruption, kurių skambesys man visada buvo panašus į Bonnie M. Tačiau turbūt dėl to, jog tiek Bonnie M, tiek Eruption produceris buvo vienas ir tas pats Frankas Farianas. Po to, kai Frankas Farianas atrado grupę Eruption, šie iš karto tapo apšildančiąją kompaniją prieš kiekvieną Bonnie M koncertą. Nu, vienas žinomiausių Eruption hitų yra One Way Ticket, kuri dabar ir pasigarsinsime.

0: Reklama.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
2: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Magda. Maxima, tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos. O Makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
3: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
2: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
3: Gerai.
4: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Alo, nepamiršai?

0: Taškas.lt. Jamam. Akropolis.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Relax FM.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Rokas Jan ir jo daina Nebeliko nieko artėja link pabaigos relakso eteryje. Netrukus kelsimės į mūsų kino rubriką. Turėsiu puikią kino filmo rekomendaciją ir šį kartą prisiminsime vieną tokį TV ekranų superherojų.
1: Kalbam apie kiną.
0: Skirtingos kartos, skirtingi ir superherojai. Kas augo su Batmanu ar Supermenu, kas užaugo stebėdamas Čako Noriso pasirodymus TV ekranuose. Na, o kažkam superherojumi buvo šis vyrukas, Džonas Rembo. Apie jo nuotykius jau yra sukurtas ne vienas filmas, bet mes šį kartą pakalbėsime apie tai, kaip šis veikėjas apskritai atsirado. Filmas Pirmasis kraujas pasirodė dar 1982-aisiais. Jis buvo pastatytas pagal knygą, kurios autorius labai mėgsta obolių pyragą. Pasirodo, yra tokio obolių rūšis Rembo ir būtent taip atsirado pagrindinio veikėjo vardas. Kol ši istorija buvo ekranizuota, praėjo net 10 metų ir buvo parašyti net 26 šio filmo scenarijaus juodraščiai. Stallone gana ilgai nesutiko imti šio vaidmens, bet kai buvo sutarta dėl honoraro ir jam buvo leista koreguoti scenarijų, darbai pagaliau pajudėjo. Įdomu tai, kad nors pirmajame filme apie Rembo susišaudė ir sprogimų netrūksta, jame niekas nemiršta, tik keli veikėjai yra sužeidžiami. Rembo turėjo ypatingą peilį, kurį pagamino garsus peilių meistras ir viso šių peilių yra pagaminta vos 6 vienetai. Taigi aukcione jų kaina turėtų būti įspūdinga. Na, jeigu jūs mėgstate prisiminti senus laikus ir jaučiate nostalgiją savo vaikystės herojams, šio penktadienio vakarą galite skirti pasimatymą Džonui Rembo.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
9: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina. Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
11: Relax FM.

Na ką, džiugios naujienos, savaitgalis vis arčiau ir arčiau, kiek daugiau negu valanda lieka iki oficialios darbo dienos pabaigos. Aš valandą savosius darbus jau baigiu, palinkėsiu ir jums sėkmingai užsibaigti visus reikalus šią savaitę, tam, jog darbai nenusikeltų į kitos savaitės pradžią ir tam, jog savaitgalį apie tuos darbus negalvotumėte. Netrukus mane studijoje pakeis kolega Remigijus, jis su jumis bendraus nuo 16 valandos, jis taip pat padės

pasveikinti draugus laidoje Gera proga vėliau nuo šeštos. Jeigu ir jūs norite kažkam linkėjimų skirti, nepamirškite tą sveikinimą užregistruoti, tai jau dabar iš anksto nemokamai galite padaryti relaxfm.lt. Toliau mūsų bangomis puikus Giedriaus Leškevičiaus kūrinys Smėlis. Nu, aš su jumis atsisveikinu iki šeštadienio ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą Vašingtonas nekeičia, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje peržiūros, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, tai jam patvirtino Jungtinių valstijų ambasadoriai Lietuvoje. Ministro teigimu, Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o Jungtinės valstijos ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų ir mūsų šalis yra už tai dėkinga. Jokio spaudimo Lietuvai iš Jungtinių valstijų pusės dėl to, kad būtų atnaujintas trašų iš Baltarusijos tranzitas, nėra, teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Diskusijos apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai atsinaujino vakar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad iš Donaldo Trumpo administracijos jaučiamas suaktyvėjimas šiuo klausimu. Šalies vadovo teigimu pokalbiai vyksta, bet atsakymas aiškus. Šiuo metu galioja Europos Sąjungos, o ne nacionalinės sankcijos, ir Lietuva net ir norėdama nieko pakeisti negalėtų. Vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus, pastarąją savaitę fiksavo viešojo saugumo tarnybą. Ji šiandien pranešė, kad incidentas įvyko užvakar vakare prie Palangos oro uosto. Įtariamas Lietuvos pilietis sulaikytas, bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta nebuvo. Tarnyba skelbė, kad bepiločio orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uosto ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę. Remonto darbai magistralėje A1 prasidės rytoj. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po dvi eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Darbus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Aukso ir sidabro kaina šiandien pastebimai sumažėjo. Aukso uncijos kaina smuktelėjo maždaug 2% iki 4555 dolerių. Tai žemiausia kaina per beveik pusantro mėnesio. Sidabro uncija atpigo beveik 6,5% iki maždaug 78 dolerių. Taip pat smuko ir svarbių pramoninių metalų, pavyzdžiui, vario kainos. Ekspertų vertinimu to priežastis nepakankama pažanga sprendžiant Irano karo klausimą. Investuotojai esą daugiau tikėjosi iš Kinijos vadovo Si Dzinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Pekine. O čia sporto naujienos. Pergalė FIBA čempionų lygos turnyre Vilniaus ryto klubui užtikrino solidesnę premiją nei skelbta anksčiau. Iš pradžių minėta, kad sostinės klubas sulauks 690 tūkstančių eurų premijos. Paskutinių skaičiavimų rytas gaus 90 tūkstančių eurų už patekimą į finalo ketvertą, 300 tūkstančių už laimėtą pusfinalį ir 600 tūkstančių už pergalę finale, iš viso 990 tūkstančių. Be to, 500 000 premiją klubui skyrė Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Tuo metu ryto finale nugalėta Atėnų AEK komanda pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalio seriją. Ketvirtą vietą reguliariame sezone užėmė AEK krepšininkai, 87-81 nugalėjo penktoje pozicijoje likusi Salonikų Arijai. Nugalėtojams Lukas Lekavičius pelnė 16 taškų, Mindaugas Kuzminskas nežaidė, Arijui Arnoldas Kulboka pelnė 8 taškus. Jei peršoktų Arijo barjerą pusfinalyje, AEK komanda susitiktų su Pirėjo Olimpijakos ir Rodo Kolosos ketvirtfinalio serijos nugalėtoju. Kol kas Olimpijakos pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje jau užsitikrino Salonikų PAO krepšininkai, 2-0 laimėję seriją prieš Atėnų Peristerį, o Atėnų Panathinaikos ir Mykonos ketvirtfinalio seriją pradės poryt.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakariniame šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.

9 minutės po 16 valandos šiuo metu šalyje. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Žmonės mėgsta sakyti, kad visi darbai pasidaro darimo būdu. Tikiuosi, kad pavyko neblogai padirbėti šią besibaigiančią savaitę. Esate savimi patenkinti ir esate patenkinti tuo, ką pavyko nuveikti. Net nebejoju, kad visi laukiate savaitgalio, kai kam galbūt jis jau prasidėjo, kai kam iki jo lieka kelios minutėlės. Jas praleisime grodami šaunias dainas ir jau dabar pabandysime kurti savaitgalinę nuotaiką. Kada, jei ne penktadienio vakare, eiti į pasimatymus? Daina apie tai netrukus nuskambės eteryje. Linkiu visiems gero klausimo.

0: reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
10: Mame mi momo, mame mi momo.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
12: Šalta rožinė sriuba. Rimtai?
11: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
12: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
11: Samsung.
12: Samsung sriuba?
11: Samsung telefon.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
3: Baldelė.

0: heliosgaleria.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Bet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
3: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

rubrikoje Sentimentai mes prisiminame senas lietuviškas dainas ir joje netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris vadinasi Tavęs ieškojo mama. Pasiklausius ankstyvųjų Džordanos Butkutės dainų, susidaro toks įspūdis, kad ji buvo ganėtinai maištinga ir prieš vėją pučianti panelė. Šioje dainoje tas taip pat jaučiasi.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
6: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
9: Big Bank ką?
8: Moka savo klientams.
9: Big Bank moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
11: Aš tik pasižvalgysiu.
12: Taip, taip, kaip visada.
11: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
13: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
14: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
15: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
16: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
17: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą degalai pigo skaičiuoja energetikos agentūra. Benzinas ir dizelinas maždaug procento, o dujos pusę. Litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja 1,80 euro, dizelinas 1,94 euro, dujų litras 89 centus. Kelyje Vilnius Kaunas rytoj prasidės remonto darbai tarp Neveronių ir Muravos sankryžos Kaune. Bus keičiamas asfaltas, darbus ketinama užbaigti iki spalio, numatomi eismo pokyčiai. Tuo tarpu policijos pareigūnai praneša iki sekmadienio vykdysiantys reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Sostinėje ruošiamas architektūros festivaliui Open House. Jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauk 70 objektų, tarp jų psichiatrijos ligoninė Naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji elektrinė. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau penktą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.

0: Šiek tiek po pusės penkių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, ką tik pasiklausėme Bernuželių dainos Vienumoj. Tikrai linkime ateinantį savaitgalį nebūti vienumoje, nepraleisti laiko liūdint ir neduokdė depresuojant, galima susitikti su draugais, pažįstamais, giminaičiais, su jais galima ir tą pačią Euroviziją rytoj pažiūrėti, visai bus nebloga pramoga. Linkiu visiems gero klausimo ir kviečiu pasiklausyti išskirtinės atlikėjos mūsų populiariosios muzikos scenoje, tai Rūta Mur. Jos balso su niekuo nesumaišysi.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Alo, nepamiršai?

0: lt. Jamam Akropolis.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra

0: pirkiniais visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt
2: Relax FM.

9 minutės lieka iki 17 valandos, iki tos simbolinės ribos, kuomet iš darbo savaitės žengsime į savaitgalį. Kviečiame šį šuolį atlikti kartu su mumis. Lygiai 17 eteryje naujausios žinios, jose kolegos iš naujienų tarnybos supasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po to prasidės paskutinioji laidos dienos asorti valanda ir joje savais hitais jūs pradžiugins Dovimi grupė Dar. Duetas grupė 2. Taip pat išgirsite ir Nijolės dainą Miško kva.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų.
1: Prokuratūrai pranešus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos Teisės ir demokratijos centre, anksčiau šiai įstaigai vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Pasak politiko, abejonių dėl centro finansų jam niekada nekilo. Žalimo vertinimu prokuratūros pradėtas ikiteisminis tyrimas net bus naudingas, kadangi, pasak jo, paaiškės, jog į teisėsaugą kreipėsi asmenys melavo. Tyrimas pradėtas gavus europarlamentaro Petro Gražulio bei parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų panaudojimo. Muito klausimas per susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu aptariamas nebuvo, grįždamas iš Pekino į Vašingtoną, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvo tikimasi, kad konkuruojančių supervalstybių lyderiai aptars galima vadinamųjų muito paliaubų pratesimą. Dėl muito paliaubų metams buvo sutarta per praėjusį jų susitikimą spalį. Donaldas Trumpas taip pat teigė, kad susitikime su Si Jinpingu aptarė įtampą kelinti Taivano klausimą, bet jokių įsipareigojimų neprisijėmė. Atnaujinti tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Tel Avivą, skrydžius tarp šių miestų oro bendrovės atšaukė prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Lietuvos oro uostai praneša, kad kompanija Izrair tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo aviacijos vasaros sezonu vykdys 3 kartus per savaitę. Be to, nuo kito ketvirtadienio skrydžius tarp šių miestų pradės nauja oro bendrovė Lietuvoje – Izraelio Arkija. Jo skrydžiai vasaros sezono metu taip pat vyks 3 kartus per savaitę. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizair skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja apnaujinti rugsėjį. Jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena rytoj 3 gegužės šeštadienį vyks šalyje ir net užsienyje. Profesionalų ir mėgėjų atliekama įvairiausių stilių muzika nuo metalo iki sutartinių skambės gatvėse, skveruose, aikštėse ir viešajame transporte. Jos klausytis galima visiškai nemokamai. Tuo metu Eurovizijos finale lažybininkai Lietuvai itin didelės sėkmės neprognozuoja. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovai prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Cica tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūrinio Tanshine.
3: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
1: Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Alytuje ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.

Neįsipildęs Lietuvos eurovizinis šansas, Verup puiki daina On Fire, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, būtent su tokiais kūriniais reikia žengti į savaitgalį. Mano vardas Remigijus, sveikinuosi su visais iš jaukios radio stoties Relax FM studijos, tikiuosi, kad po sunkios darbo savaitės jums užteks jėgų pasidžiaugti šiuo vakaru ir šiek tiek papramogauti. Linkiu visiems geros nuotaikos ir groju dainą, kuri ateinančiam savaitgaliui tinka, nes joje dainuojama apie šokius. Tu šok. Taip vadinasi dar kūrinys.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
9: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
10: Mes juk planavom į Graikiją.
11: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
12: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
13: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gervin tik 23,99. Mokyveži.
14: Hei, ką švenčiam?
15: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
16: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikato Teleloto.
17: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
18: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
17: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
18: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
19: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
20: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

Šiuolaikinės garso įrašymo technologijos leidžia įrašyti labai kokybišką, netgi sterilų garsą. Prieš daugiau nei 20 metų Lietuvos atlikėjai tokių galimybių dar neturėjo ir tuomet įrašytos dainos skamba ne taip švariai kaip šiuolaikiniai kūriniai. Bet tai visiškai nereiškia, kad mes tas dainas turime pamiršti ir jų negroti. Netrukus nuskambės Tajos kūrinys apie jūrą, pasiklausykime šios dainos originalo.

0: Reklama.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
0: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
0: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
9: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
10: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
9: Kaip tai?
10: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
9: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
10: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.

Čia radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė sveiki. Policijos pareigūnai praneša iki sekmadienio vykdysiantys reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Kelyje Vilniaus Kaunas rytoj prasidės remonto darbai tarp Neveronių ir Muravos sankryžos Kaune. Bus keičiamas asfaltas, darbus ketinama užbaigti iki spalio, numatomi eismo pokyčiai. Lietuvoje ir užsienyje rytoj 20-ąjį kartą vyks gatvės muzikos diena. Jis skambės skveruose, aikštėse, kai kur viešajame transporte. Pirmasi gatvės muzikos diena surengta 2007-aisiais Andriaus Mamontovo iniciatyva. Palangoje įsigalioja vasaros sezono tarifai už automobilių statymą. Stovėjimas apmokestinamas, ko ne visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Palanga suskirstyta į žalėje, geltonoje ir raudonoje zonas. Brangiausia žalioje. Nemokamas parkavimas tik naktimis. Kol kas tiek, atnaujinta informacija žiniuose, išsame 18 valandą. Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Tuk, tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
0: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%, buitinė chemija taip pat iki 50%, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Alo, nepamiršai?

0: Pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Radijo stotis Relax FM.

0: Čia radio stotis Relax FM, netrukus pasiklausysime naujos lietuviškos dainos. Šis kūrinys mūsų fonoteką papildė tik tai šiandien ir tai yra pati naujausia Aistės daina. Galima pagirti šią atlikėją už tai, kad ji visuomet ieško naujo skambesio ir naujų išraiškos formų.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lygaivus pavasario vėjas į Lietuvos muzikos sceną įsisukusi atlikėja Aistė pristato naują kūrinį Tavo žvilgsnis. Pasak atlikėjos, tai daina kupina romantiškų jausmų ir perteikianti tą lengvą svaigulį, lydinti puikų pasimatymą. Ši nuotaika atsispindi ne tik dainos žodžiuose, bet ir ritme, skambesyje, be jokios abejonės ir vaizdo klipe, kurį galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Relax FM.

Tai buvo Jevgenijos Redko daina Tolyn. Tikiuosi, kad gilyn ir tolyn į savaitgalį jūs judėsite kartu su radijo stotimi Relax FM. To tikisi ir kolegos iš naujienų tarnybos, kurie netrukus papasakos apie svarbiausius šio penktadienio įvykius. O po žinių mes pradėsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Ten tikrai daugelį žmonių padarysime siurprizų ir staigmenų, tad likite kartu su mumis ir bent jau mintimis prisidėkite prie tų švenčių, kurios šį vakarą Lietuvoje tikrai vyks.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Atsakomybės už netinkamai panaudotas viešasias lėšas, pabrėžė reikalausinti premjerė. Taip, Inga Ruginienė reaguoja valstybės kontroliai paskelbus, kad didelė praėjusių metų valstybės biudžeto išlaidų dalis, beveik 920 milijonų eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį. Vyriausybės vadovai pareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnyba Lietuvos Šaulių sąjunga finansus valdyti efektyviau. Mokesčiams tenka apie 40% darbuotojų atlyginimo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Jis sudaro kiek mažiau nei 39%. Tuo tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
0: Vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus, pastarąją savaitę fiksavo viešojo saugumo tarnybą. Jie šiandien pranešė, kad incidentas įvyko užvakar vakare prie Palangos oro uosto. Įtariamas Lietuvos pilietis sulaikytas, bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta nebuvo. Tarnyba skelbia, kad bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uosto ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę. Nauja naftotiekį aplenkianti Hormūzo sąsiaurį skubos tvarka skelbia statysiantis Jungtiniai Arabų Emiratai. Anot Abu Dabio, vakarų rytų vamzdynas padvigubins valstybinės naftos milžinės pajėgumus per Fudžeiros uostą ir turėtų pradėti veikti kitais metais. Dabartinio 360 km ilgio vamzdyno pajėgumas yra 1 800 000 barelių naftos per dieną. Paskutinės penkerios Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono rungtynės bus sužaistos šį savaitgalį, po jų paaiškės visos ketvirtfinalio poros. Vienas susitikimas įvyks šiandien. Kauno Žalgirio krepšininkai namie priims Utenos Juventus komandą. Tiesa, įtakos turnyro lentelėje ši dvikova neturės. Čempionai kauniečiai jau seniai užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojų titulą ir jau aišku, kad ketvirtfinalyje grumsis su 8 pozicijoje likusia Jonavos komanda. Tuo metu Juventus nebegali nei pakilti, nei nukristi iš 7 vietos ir atkrintamosiose susitiks su Vilniaus Rytu. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakariniame šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Alytuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Ką tik pasiklausėme Picasso dainos po skirtingom kaldrom ir atėjus savaitgaliui tikrai nereikėtų laiko leisti po skirtingom kaldrom. Reikėtų susitikti, susibėgti drauge ir šauniai pasilinksminti, papramogauti ir galbūt atšvesti vieną kitą šventę. Apie šventes ateinančias 2 valandas mes tikrai labai daug kalbėsime, nes prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga, joje šį vakarą su jumis bendrauju aš, Remigijus. Sveikiname visus tuos žmonės, kuriems gegužės 15 diena yra ypatinga ir netrukus tiems žmonėms pradėsime siųsti meilės laiškus ir oro bučinius. Štai žinutė nuo Ingos. Ji ir kiti kolegos Rasa ir Vaclovas nori pasveikinti Gabiją su gimtadieniu. Linkime, kad kiekvieną dieną turėtum bent po vieną wow momentą. O jei ne, bent jau gerą desertą. Ačiū, kad esi tokia nuostabi. Sveikiname tave su švente ir linkime labai šaunaus ir smagaus gimtadienio. Kolegės norėtų pasveikinti Editą iš Mažeikių su gimtadieniu. Šiandien jie švenčia savo 50-ąjį gimtadienį. Tegul visos metų dienos tau būna tarsi dovana, nesvarbu, maža ar didelė. Svarbu, kad būtų pilna džiaugsmo, sveikatos ir norų išsipildymo. Justina sveikina savo mylimą sesutę su 40-uoju gimtadieniu, jos vardas yra Kristina. Linkiu tau sveikatos, geros nuotaikos, su gražiu gimtadieniu tave sveikina sesuo su vyru Tomu. Ponui Albinui šiandien sukanka 65 ir yra tikrai nemažai žmonių, kurie nori jį tą progą pasveikinti. Labą dieną, Albinai.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Kaip aš žinau, dėl ko.
0: Kaip šiandien dienelė, ar nuo pat ryto jau turbūt telefonas netyla?
1: Netyla, tikrai.
0: Na tai gražus jubiliejus taip ir turi būti, žmonės turėtų jūs pasveikinti su tokia gražia proga ir mes esame įpareigoti jums perduoti labai gražų sveikinimą. Jūs su jūsų gimtadieniu sveikina žmona, dukra Lorena, sūnus Ramūnas, anūkai Ardas ir Orjus bei žentas Andrius su žmona.
1: Ačiū labai.
0: Ko gero su šiais žmonėmis jūs šį vakarą ar rytoj vakare susitiksite?
1: Šiandien susitiksime, kad jeigu skepsime.
0: Aišku, tai bus labai smagus vakarėlis, net nebejoju, kad šauniai praleisite laiką. Pasiklausykite, ko jie jums linki. Mylimas tėti ir senelį, sveikiname tave su gimtadieniu. Linkime, kad gyvenimo vaira ir toliau suktum taip pat užtikrintai, tik dabar jau daugiau savo ar anūkų malonumui. Linkime, kad netrūktų sveikatos, juoko, smagių pasivažinėjimų su anūkais ir laiko tam, kam vis pritrūkdavo metų bėgyje. Tegul pensija būna ne poilsis nuo gyvenimo, o gyvenimas su daugiau laisvės džiaugsmo ir buvimo kartu su artimaisiais. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Ačiū labai.
0: Tai linkime jums, Albinai, gražaus vakaro, geros nuotaikos ir tegul tas vakarėlis, kurį esate suplanavęs, pavyktų taip, kaip yra suplanuota ir šį vakarą jūs praleistumėte tiesiog įspūdingai.
1: Taip ir bus.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Studija mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.

Šį penktadienio vakarą jūs leidžiate kartu su radijos stotimi Relax FM 20 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Penktadienis yra ta diena, kuomet tikrai nesinori užsisėdėti, užsibūti darbe ir ko gero dauguma mūsų klausytojų jau yra su tais žmonėmis, su kuriais planuoja praleisti šį savaitgalį ir planuoja šiek tiek pasilinksminti. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje dar viena puokštė jūsų žinučių. Akvilė nori pasveikinti Brigitą su 39-uoju gimtadieniu. 39-eri tai neskaičius, o moters žavesys, išmintis ir spindesys, kuris su metais tik stiprėja. Lik tokia ypatinga, nuoširdi ir nepakartojama, kokia tave myli visi aplinkiniai. Tegul pildosi norai, o gyvenimas lepina gražiomis staigmenomis. Tave sveikina Akvilė, Audrius ir Matėja. Elinga norėtų pasveikinti Liną su gimtadieniu. Tegul šiandien viskas būna gardu, dosnu ir linksma. Tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstamas ir vis pirmin vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas. Siunčiame tau nuoširdžiausius sveikinimus gimimo dienos proga. Tave su gimtadieniu sveikina Elinga ir Paulius. Mindaugas šio vakaro laidoje sveikina krikšto tėtį, kuris gyvena Jurbarke su 70-uoju gimtadieniu. Linkiu stiprios sveikatos, laimės ir gyvenimo džiaugsmo. Krikšto tėtės vardas yra Antanas. Mama Aistė, tėtis Romualdas ir dukrytės Mila bei Leja norėtų pasveikinti Indrą, kuri šiuo metu atostogauja Tunise, todėl mes jai neprisiskambinome, tiesiog nepavyko, kažkas nesusijungė, jai yra skiriami štai tokie sveikinimai. Mylima Indrutė, tegul gyvenimas tave lepina kaip Tuniso saulė, šiltai, ryškiai ir dosniai. Linkime, kad kiekviena diena būtų su trupučiu nuotykiu, daug juoko ir dar daugiau laimės. Lik tokia šviesi, tikra ir nuostabi, būtent tokia, kokią mes tave mylime. Tave apkabina ir bučiuoja mama Asta, tėtis Romualdas ir dukrytės Mila bei Leja. Laura norėtų pasveikinti savo draugę Eriką su gimtadieniu. Erika gyvena Mažeikiuose. Linkiu, kad gyvenime problemos tirtų greičiau negu atlyginimas po savaitgalio, kad kavos visada užtektų bent iki pietų, o nervai būtų stipresni už pirmadienio rytą. Tegul šypsena niekada nedingsta iš tavo veido, piniginės storėja, o nuotykiai patys randa kelią pas tave. Su meilė ir gera nuotaika tave sveikina tavo draugė Laura.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
6: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
7: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Šiek tiek po pusės septynių šiuo metu Lietuvoje į pusę pirmoji sveikinimo laidos gera proga valanda ir iš mūsų šventinės pašto dėžutės mes toliau traukiame jūsų laiškus, jūsų žinutes, jų šiandien tikrai netrūksta. Štai žinutė nuo Monikos. Ji nori pasveikinti brolį Ernestą su 38-uoju gimtadieniu. Sveikiname tave su ypatinga diena. Linkime stiprybės, geros nuotaikos, drąsių tikslų ir žmonių, kurie visada būtų šalia. Tegul kiekviena diena tau atneša daug jau džiaugsmo, sėkmės ir priežasčių šypsotis. Tave su gimtadieniu sveikina sesės ir tėveliai. Labai didelė šeimyną nori pasveikinti mylimą mamą, močiutę ir promočiutę Eugeniją su gimtadieniu. Šiandien šiai poniai sukanka 90 metų, ji gyvena Radviliškyje. Norime palinkėti dar daug ilgų metų sveikatos ir išlikti tokia, kokia esi. Linkime laimės, kurios nebūna per daug. Tave su gimtadieniu sveikina sūnus Remigijus, su šeima dukra Violeta, su šeima anūkai Neimantė, su šeima Bernardas Mindaugas, su šeima Monika su šeima, taip pat prie sveikinimų prisideda ir net 6 proanukiai. Simona ir Darius šio vakaro laidoje nori pasveikinti Justę su gimtadieniu, spėju, kad ji labai mėgsta vairuoti ir mėgsta automobilius, nes Simonos ir Dariaus sveikinimai yra štai tokie. Linkime gyvenime visada važiuoti per žalią šviesą, nesutikti žmonių, kuriuos vadiname stabdžiais, nepritrukti kuro svajonėms ir drąsiai spausti gazą link savo tikslų. Tegu kiekviena diena būna kupina juoko, meilės ir

Čia radijas LT žinios trumpai Šemilės Lingė sveiki. Per parą degalai pigo skaičiuoja energetikos agentūra. Benzinas ir dyzelinas maždaug procentų, o dujos pusę. Litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja. Eurą 80 centų, dyzelinas eurą 94, dujų litras 89 centus. Policija praneša iki sekmadienio vykdysianti reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Lažybininkai rytoj vyksiančiame Eurovizijos finale Lietuvai prognozuoja 21 vietą iš 25. Pirma vieta pranašaujama suomiams, antra australams, o trečia graikams. 25 paskutinė vieta esą gali užimti šių metų konkurso šeimininkės Austrijos atlikėjas. Sostinėje ruošiamas architektūros festivaliui Open House, jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauk 70 objektų. Tarp jų – psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji elektrinė. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 19 valandą. Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.

0: gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Vos 12 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs klausotės laidos Gera proga. Priminsiu, kad tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida, kuri jūsų dėmesio tikisi kiekvieną mielą dieną nuo 6 iki 8 valandos vakaro. Erika mums atsiuntė labai daug laiškų, kuriuose nori pasveikinti savo brolį. Ir rašydama tuos laiškus, ji pražiopsojo vieną dalyką, neteisingai užrašė jo numerį, bet to neparašė ir savo brolio vardo. Bet kuriuo atveju mes jį sveikiname su 40-uoju gimtadieniu. Labai norime tave pasveikinti ir palinkėti išlikti tokiu išmintingu, drąsiu ir atkakliu bei ryštingu. Tegul šie metai būna naujų pradžių, darbų ir kelionių bei nuotykių metai. Šį žmogų su gimtadieniu sveikina jubiliato gamintojai tėvukai, jo nervų gadintoje nuo vaikystės sesuo Erika, iš jos šią estafetę perėmusi žmona taip pat vardu Erika, dukrytė Javutė, jo bajerių ir žvejybos kompanijos partneris švogeris Mindaugas bei padaužos sunėnai Kajus ir Martynas. Sandra sveikina savo draugę Dianą su 35-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad tavo gyvenime niekada netrūktų meilės, šilumos, tikrų žmonių ir jaukių akimirkų. Tegu kiekviena diena atneša šypsenų, vidinės ramybės ir mažų stebuklų. Tai gražus amžius, kai moteris žydi dar ryškiau, su patirtimi, stiprybe ir ypatingu žavesiu. Svajok drąsiai, mylėk save, džiaukis gyvenimu ir niekada nepamiršk, kokia esi nuostabi ir ypatinga. Tave su gimtadieniu sveikina draugė Sandra. Ineta sveikina savo mylimą vyrą su 39-uoju gimtadieniu. Vaidai, sveikinu tave su tavo diena, būk sveikas ir laimingas. Tave sveikina žmona Ineta bei vaikai Valdas ir taip pat dukrytė vardu Ineta. Sūnus, dukra ir anūkai nori pasveikinti mylimą mamą ir močiutę su gimtadieniu. Neparašytas jos vardas, jai skrieja štai tokie palinkėjimai. Linkime daug laimės ir sveikatos, norime palinkėti daug prasmingų metų ir kad tavo širdis vis dar ilgai plazdėtų, nors plaukai jau pasidabruoti šerkšnu. Vaida nori pasveikinti savo mylimą sesę iš Šiaulių, jos vardas yra Evelina, netrukus pabandysime su ją pakalbėti. Šiandien kažkaip labai sudėtingai pavyksta prisiskambinti šios dienos jubiliatams, tos telefono linijos lyg užkeiktos, galbūt šį kartą pavyks.

0: Labas vakaras, Evelina.
1: Sveiki.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Sveiki.
0: Tai užimta šiandien dienelė, ar ne?
1: Taip.
0: Kokių staigmenų sulaukėte?
1: Visokiausių, žinokit.
0: Pačių įvairiausių, ar ne? Ir dar diena nesibaigia, dar artėja vakaras, kuomet už staigmenų, ko gero, taip pat bus.
1: Tai tikriausiai tikėkimės.
0: Mes norime jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir perduoti linkėjimus nuo sesers Vaidos ir krikšto dukros Luknės.
1: O, ačiū labai.
0: Jos prisiminė, kad šiandien jums ypatinga diena ir nori su jūsų gimtadieniu jūs pasveikinti. Jums skrieja štai tokie palinkėjimai. Brangi sesė ir mylima krikšto mamytė. Sveikiname tave su gimtadieniu. Gimtadienio proga linkime gyvenime sklęsti drąsiai ir aukštai. Aplenk audras, išlaikyk savoje kryptį ir neleisk piktam žodžiui tavęs sustabdyti. Tikėk, tu viską gali, nes tu esi mūsų šaunuolė. Tave labai mylime ir tikimės greitai susimatyti. Štai tokią žinutę mums atsiuntė jūsų sesuo ir krikšto dukra.
1: Ačiū labai.
0: Tai ko gero šį vakarą šoksite kartu ir dainuosite.
1: Rytoj.
0: Rytoj viskas įvyks, ar ne? Tvarkoj, tai šį vakarą ko gero ramiai praleisite, na, o rytoj linkiu smagiai pasilinksminti, pasibendrauti su artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis. Dar kartą sveikiname jūs su jūsų švente.
1: Dėkui labai.
0: Gero vakaro.
1: Jum irgi.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Poilsiautojai vykstantis į Palangą turės plačiau atverti pinigines. Nuo šiandien už automobilių statymą reikės mokėti kone visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Nemokamai parkuoti automobilius galima naktimis iki 7 valandos ryto. Rinkliava pamiršusiems vairuotojams šiemet numatyta naujovė. Bus galima susimokėti ne baudą, o vadinamai susitaikymo mokestį. Tai yra suma už visą stovėjimo dieną. Ta padaryti bus leidžiama per 3 paras. Ukraina turi teisę suduoti atsakomosius smūgius Rusijos naftos pramonėje ir gynybos sektoriui, šiandien pareiškė Volodymyras Zelenskis. Šis jo komentaras pasirodė po šią savaitę įvykdytos masinės Rusijos atakos prieš Kyjivą. Sostinėje žuvo 24 žmonės, 10 sužalota. Muito klausimas per susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu aptariamas nebuvo, grįždamas iš Pekino į Vašingtoną, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvo tikimasi, kad konkuruojančių supervalstybių lyderiai aptars galimą vadinamųjų muito paliaubų pratesimą. Dėl muito paliaubų metams buvo sutarta per praėjusį jų susitikimą spalį. Aukso ir sidabro kaina šiandien pastebimai sumažėjo. Aukso uncijos kaina smuktelėjo maždaug 2% iki 4555 dolerių, tai žemiausia kaina per beveik 1.5 mėnesio. Sidabro uncija atpigo beveik 6.5% iki maždaug 78 dolerių. Taip pat smuko ir svarbių pramoninių metalų, pavyzdžiui, vario kainos. Ekspertų vertinimu to priežastis nepakankama pažanga sprendžiant Irano karo klausimą. Investuotojai esą daugiau tikėjosi iš Kinijos vadovo Si Jinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Pekine. Lažybininkai Lietuvai neprognozuoja itin didelės sėkmės Eurovizijos finale. Išsameu Emilis Lengė.
1: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Cica tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūrinio Tanshine.
0: 5 Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynės bus sužaistos savaitgalį. Po valandos sostinėje finansinių sunkumų kamuojamas outsiderių Vilniaus Riterių klubas pradės susitikimą su 7 vietą šiuo metu užimančia Panevėžio komanda. Rytoj Kauno Žalgiris susitiks su Šiauliais, Kauno rajono Hegelman su Marijampolės Sūduva ir Telšių Džiugas su Gargždų Banga. Poryt Vilniaus rajono Transinvest su Vilniaus Žalgiriu. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 20, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 7:07 šiuo metu Lietuvoje, bent jau Vilniuje šiandien tikrai labai gražus, šiltas ir saulėtas vakaras. Tikiuosi, kad ir kitose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir kaimeliuose oras yra toksai, kad norisi vakarą leisti lauke su mylimais žmonėmis ir kažką smagaus nuveikti. Mūsų eteryje toliau tęsiasi laida, kuri vadinasi Gera proga, ir joje mes toliau sveikiname šios dienos varduvininkus, jubiliatus ir vestuvininkus. Štai žinutė nuo Sergejaus. Jis nori pasveikinti labai mylimą draugę su gimtadieniu, jos vardas yra Jurgita. Tikroji gimtadienio diena buvo gegužės 12, bet šiandien renkasi svečiai pažymėti Jurgitos gimtadienį, ir Jurgita sveikina ne tik Sergejus, bet ir dukra, žentas, brolis su šeima, taip pat ir Rokis. Linkime išlikti tau tokiai stipriai ir tegul šis vakaras tau būna ypatingas. Virginija siunčia linkėjimus savo draugei Dianai. Jai skiriami štai tokie žodžiai. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvėpiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones, paversti tikrovę. Gražaus tau gimtadienio. Kestutis siunčia linkėjimus Rasai. Linki jai gražaus vakaro ir nuostabaus savaitgalio. Justė ir visas kolektyvas norėtų pasveikinti Jurgitą su gimtadieniu. Jai linkima džiaugsmo, laimės, sveikatos ir meilės. Jurgitą sveikina Andželika su 50-uoju gimtadieniu. Linkiu tau meilės, sveikatos, kantrybės ir viso to, kas pradžiugina tavo širdį.

0: reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
0: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

20 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu šalyje. Radijo stoties Relax FM vakarinė programa toliau tęsia sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Grįžtame prie jūsų laiškų, prie jūsų žinučių ir štai žinutė nuo Jurgitos. Jis sveikina savo draugę Andželiką su jubiliejumi, linki jai sveikatos, džiaugsmo, laimės ir svajonių išsipildymo. Lina sveikina Eriką su gimtadieniu. Linkime, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegul tavo gyvenimas būna užpildytas begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės, didžiulės sėkmės ir išsipildančių svajonių. Tave su gimtadieniu sveikina bendradarbės Lina ir Rasa. Laura norėtų pasveikinti savo draugę Eriką su gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti.

0: Alo.
1: Alo.
0: Štai toks trumpas pokalbis, nenori Erika su mumis kalbėti. Jei yra skiriami štai tokie palinkėjimai. Mėla draugė Erika, atstumas ir retas bendravimas nepanaikina tikros draugystės. Su gimtadieniu tave. Linkiu, kad tavo gyvenime netrūktų džiaugsmo, šilumos, drąsos svajoti ir žmonių, su kuriais gera būti kartu. Tave su tavo švente sveikina mylinti draugė Laura.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Antra vieta. Adrina, Sugražinu. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Lygiai pusė aštuonių šiuo metu Lietuvoje. Radijo stoties Relax FM vakarinę programą toliau tęsia sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Elinga šioje laidoje nori pasveikinti Liną su gimtadieniu. Nori palinkėti būti turtingu ir laimingu. Kad sveikata būtų gera, tikri draugai būtų šalia, tave aplankytų šeimyninę laimę ir pavyktų pasiekti gyvenimo tikslus. Tave su gimtadieniu sveikina Elinga ir Paulius. Rūta, norėtų pasveikinti savo mylimą sesę Viliją su 33-osiomis vestuvių metinėmis. Per tiek metų kartu sukūrėte ne tik namus, bet ir gražią gyvenimo istoriją, paremtą meilę, pagarbą, kantrybę ir rūpesčių vienas kitu. Linkiu, kad jūsų namuose ir toliau netrūktų šilumos, jaukių akimirkų, geros sveikatos ir artimųjų meilės. Tegul kiekviena diena dovanoja ramybę, šypseną ir džiaugsma būti kartu. O svarbiausia, saugokite tą ypatingą ryšį, kuris jūs lydėjo visus šiuos metus. Tegul gyvenimas dar ilgai lepina gražiomis akimirkomis, bendrais prisiminimais ir laimingomis dienomis. Su meile ir šilčiausiais linkėjimais jūs sveikina sesuo Rūta ir Vaidas. Ineta, sveikina Valdas su gimtadieniu. Būk sveikas ir laimingas. Tave su gimtadieniu sveikina žmona Ineta ir vaikai Viltė ir Kajus. Simona sveikina savo draugę Jūratę su gimtadieniu. Linki jai daug džiaugsmo ir geros kelionės, kuri prasidės gegužės 21 dieną. Prie Simonos sveikinimų prisideda ir jos vyras Marius. Širdelė siunčia linkėjimus Vaidui. Ačiū už tai, kad esi toks. Ačiū už visus palaikymus, kai man to reikėjo. Būk sveikas, žvalus ir energingas ir kad tavo visos bėdos išnyktų kaip dūmas. Tave sveikina širdelė su draugais. Inesa sveikina šeimos draugė Laura iš Tauragės rajono. Šiandien yra jos gimtadienis ir jai skrieja štai tokie žodžiai. Brangioji, būk laiminga, būk sveika, būk stipri, gražaus tau gimtadienio, mes tave labai mylime ir bučiuojame. Su gimtadieniu tave sveikina Meškiai, Inesa, Arvidas ir Ema. Mama Ilona norėtų pasveikinti savo dukrą su 35-uoju gimtadieniu. Jai skrieja štai tokie žodžiai. Jubiliejus tai gyvenimo rožė, kurios žiedai skleidžia šilumą ir išmintį. Tegul kiekviena diena būna lyg naujas žiedlapis, kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo. Sveikinu tave su gražiu jubiliejumi, linkiu, kad gyvenimas nuolat kvepėtų naujomis galimybėmis ir žydėtų sėkme. Pauliui šiandien sukanka 44, ta proga ji nori pasveikinti Martinkėnų šeimyną ir uošvenę. Labas vakaras, Pauliau.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Taip, malonu.
0: 44 yra ne jubiliejus, bet ko gero ir šį vakarą esate kažką suplanavęs.
1: Be abejo, būtinai.
0: Ko gero šiuo metu judate į tą vietą, kur įvyks šioks toks baliukas.
1: Taip, būtent ten judu ir liko nebedaug jau.
0: Aišku, Pauliau. Tvarkoj, Pauliau, tai linkime sėkmingai pasiekti tą vietą ir joje puikiai praleisti šį savaitgalį. Jūs su gimtadieniu sveikina Martinkėnų šeimyną ir uošvenę.
1: Nu super, didelis dėkui. Laukit toj būtin.
0: Jie ko gero jau ten yra, ar ne?
1: Nesupratau.
0: Jie ko gero jau tenai yra, laukia jūsų.
1: Jo, jie tenai. Aš taip, vėluoju, kaip visada.
0: Taip, pasiklausykite, nieko tokio. Jūs šiandien esate iškilmių kaltininkas, jums galima vėluoti. Jums skrieja štai tokie palinkėjimai. Te būna tavo drąsios mintis visada įgyvendintos. Kiekviena laimės akimirka te būna vertinama. Tavo išmintis te būna vis tvirtėjantis sulig kiekvienais metais. O laimė tegul tave lydi iki paskutinio atokvėpio. Gyvenk, džiaukis ir vertink kiekvieną gyvenimo dieną ir akimirką.
1: Super, labai ačiū.
0: Pauliau, net nebejoju, kad tų sveikinimų bus ir daugiau. Skubėkite pas svečius, mes jūsų nebetrukdome ir linkime jums gero vakaro.
1: Dėkui jums taip pat. Relax FM.

0: reklama.
1: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 20 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, po truputėlį prie pabaigos artėja sveikinimų laida Gera proga ir čia dar vienas pluoštas jūsų žinučių. Ką jūs norėtų pasveikinti dėduką Arnoldą su gimtadieniu? Jam sukanka 61. Sveikiname tave su tavo švente, linkime džiaugsmo, laimės ir pašėlusio vakarėlio. Žmona Daiva, sūnus Dovydas, Domantas ir kaimynas Juozas nori pasveikinti Kestą su gražiu gimtadieniu. Linkime tau visų svajonių išsipildymo, tegul tave lydi sėkmė ir tu būtum visada labai geros nuotaikos. Draugų kompanija sveikina Virgį su 54-uoju gimtadieniu. Norime tau palinkėti sveikatos, kantrybės ir sėkmės auginant Taškę. Netrukus paskambinsime žmogui, kuris šiandien švenčia savo 55-ąjį gimtadienį ir šis žmogus per savo gyvenimą jau tikrai yra nemažai nuveikęs, nes turi 5 dukras ir 1 sūnų. Labas vakaras.
2: Labas.
1: Relax FM jums skambina.
2: A.
1: Kaip sekasi leisti šį penktadienį? Ar susirinko svečiai jūsų jubiliejų?
2: Nu, dar nesusirinka, bet susirinks.
1: Po truputėlį renkasi, ar ne? Mes norime jūs pasveikinti su gražia jūsų švente ir tie žmonės, kurie jūs sveikina, dėja neparašė jūsų vardo. Su kuo kalbu?
2: Su Petru.
1: Petrai. Mano vardas Remigijus, malonu susipažinti, malonu jūs sveikinti su jūsų švente. Esate daugiavaikis tėtis, jūs turite 5 dukras ir 1 sūnų ir būtent jie jūs nori pasveikinti su jūsų gimtadieniu. Linkime, kad sveikatos būtų tiek,

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 12 minučių lieka iki 8 valandos vakaro. Šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga jau baigėsi. Ačiū visiems už jūsų laiškus, už jūsų žinutes. Buvo miela ir malonu perduoti jūsų šiltus ir gražius palinkėjimus tiems žmonėms, kuriems ši diena yra ypatinga. Linkiu visiems ypatingo vakaro. Smagiai praleiskite šį jau atėjusį savaitgalį ir leiskite jį klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Susiklausysime rytoj. Šiek tiek po pietų, iki tol ir atsisveikinu.
0: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Kijeve baigta paieškos ir gelbėjimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Mieste žuvo 24 žmonės, 10 sužalota. Ukrainos sostinėje šiandien paskelbtas gedulas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė prie sugriauto devynaukščio, pagerbė aukas. Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido dronų, atakavo Riazanės miestą netoli Maskvos. Yra apgriautų daugiabučių, užsidegė viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Taip pat pranešama apie įvykusį apsikeitimą karo belaisviais. Ukraina ir Rusija viena kitai sugražino po 205 asmenis. Anksčiau skelbta apie planuojamą apsikeitimą po 1000, bet pasak Zelenskio šiandienos mainai tik pirmasis etapas. Atnaujintas susisiekimas lėktuvais tarp Vilniaus ir Tel Avivo į didžiausią Izraelio miestą, kurį laiką reguliarų skrydžiai nevyko, jie nutraukti prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Per parą degalai šiek tiek atpigo. Šį rytą už litrą dyzelino vidutiniškai prašyta euro 94 centų. Jis atpigo 1,3% apie 2 centais. Tuo tarpu benzino litras vidutiniškai kainavo euro 80. Jis per parą atpigo kiek daugiau nei 1%, arba taip pat maždaug 2 centais. Suskystintų dujų litro vidutinė kaina buvo 89 centai, dujos pigo centu arba maždaug 0,5%. Duomenys iš degalinių jau kurį laiką renka Lietuvos energetikos agentūra. Šeštadienį prasidės remonto darbai magistralėje A1. Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio. Remonto metu žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus remontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai. Lažybininkai Lietuvai neprognozuoja itin didelės sėkmės Eurovizijos finale. Jeigu savaitės viduryje pirmą vietą pranašauta Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Cica tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 poziciją saužiems Austrijos atlikėjas kosmosų vokiškai sudainuotų kūriniu Tanshine. Sostinėje ruošiamasi architektūros festivaliui Open House. Jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauk 70 objektų. Tarp jų psichiatrijos ligoninė Naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji Vilniaus elektrinė. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.

0: Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė Liepsnoja. Antra vieta. Adrina Sugražinu. Pirma vieta. Arna Švilpauskas. Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: ryto.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas yra ekstravagantiška asmenybė. Jo daug kas nemėgsta, bet yra priversti palaikyti gerus santykius, nes ponas Trumpas, ko gero, yra pats įtakingiausias žmogus žemėje. Kai kam su juo nori, nenori, reikia praleisti daug laiko ir viena tokių žmonių yra jo žmona Melania. Apie ją yra sukurtas dokumentinis filmas. Įdomu tai, kad už jo transliaciją platforma Amazon pasiūlė net 40 milijonų dolerių. Ir tai yra rekordiniai pinigai už dokumentinį filmą. Ir ko gero taip, Jeffo Bezoso valdoma platforma nutarė įsiteikti Amerikos prezidentui. Dauguma kritikų pastebėjo, kad pažiūrėjus šį filmą mes apie Melaniją nesužinome nieko naujo. Ir jie apie save pasakoja labai mažai. Visas dėmesys šiame filme sutelktas į pasiruošimą Trumpo inauguracijai. Ir mes galime susidaryti įspūdį apie tai, kokio mastelio tai yra renginys. Žiūrint šį filmą mes sužinome, kokia didelė komanda dirba su pirmąja Amerikos ponia, kaip atrodo garsioji Trumpo vila Floridoje, koks prabangus yra jo asmeninis lėktuvas ir kokiuose apartamentuose jis apsistoja savo viešbutyje būdamas Niujorke. Žodžiu, šis filmas ne tik ir ne tiek apie Melaniją, tai daugiau dar vienas paties prezidento viešųjų ryšių projektas.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.